0: коли було здійснено вторгнення на територію України. Активне використання – це безпосереднє використання війська білоруської армії, як сухопутних військ, так і авіаційної компоненти. Поки що це не вдавалося Путіну, але це не означає на те, що він може тиснути на Лукашенка настільки, що через місяць, через два місяці на території Білорусі почне створюватись нове ударне угруповання. Буде формуватися той ударний кулак, який буде загрожувати або Україні, або одній з інших сусідніх країн – Литві або Латвії. Про Польщу я не говорю поки що, за однієї причини здатність формування відповідного ударного кулаку в них, ну, вони все ж таки обмежені. Тому, перш за все, загроза для тих країн, які мають найменший рівень обороноздатності. На жаль, це якраз країни Балтії. Литва, Латвія, а також Естонія, якщо говорити про загрози з території виключно самої Російської Федерації. Тому ці попередження, вони мають під собою підґрунтя. Так, зараз це код жовтий, але це не означає, що через тиждень це вже буде код помаранчевий.
1: Ну, то бок... Аргументы, которые были у отказ заявам того же самого Владимира Зеленского, что, мовляв, мы не фиксуем на территории Беларуси повеличение колькости войска у российских, ничего такого нема, чтобы казало про подрыхтовку, умовного кажучи, удара Киев за 3 дня 2-0, то это все одно, как бы, может оно саправды так, але небезпека все одно існує.
0: А такі заяви, які робить, ну, наприклад, президент України Володимир Зеленський чи представники наших розвідслужб, той самий ГУРМО України, то це підстави не по факту того, що відбувається формування ударного угруповання. Це інформація, яку отримують з перемовин, які ведуться між Москвою та Мінськом. Тобто Москва продовжує тиснути на Мінськ. Є цей факт. Москва намагається втягнути Білорусь в повноцінну війну проти України, особливо зараз, коли їм не вистачає людського ресурсу. Вони хочуть здобути якусь дуже швидку результативну перемогу на якійсь новій ділянці фронту або на новому театрі бойових дій взагалі, щоб відволікти увагу від провальної весняної наступальної кампанії і літньої наступальної кампанії, яка також буде, ну, м'яко кажучи, в них не найкраще. А тому ці розмови, де розміщувати, як розміщувати, в якій кількості, чим може допомогти Білорусь, які надати свої власні майданчики, тобто військові частини, розміщення, чи можливо буде використовувати якісь склади, центри збереження, які є на території Білорусі, інфраструктура, яка буде використана. Тобто це планування, на рівні планування. Це не означає, що воно відбудеться, чи воно відбудеться через тиждень. Про це йде мова. І ось такі заяви – це навіть попередження до самого ж Лукашенка. Якщо ти на це підеш, то це буде не 22-й рік, коли Україна досить толерантно та стримано відносилась до території Білорусі і не наносила удари навіть по розміщенню російських військ на території Білорусі. В 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
2: А якая яна, чырвоная лінія, пасля якой можна чакаць удару Украіны па Беларусі? Працягвае Александр Каваленка.
0: Прыклад, знову ж такі, 22-й рік, як варіант. Наприклад, кількість сухопутних військ Беларусі 14 тисяч загально, боєздатна частина. В 2022 році на території України, з території Білорусі, вторгнення здійснювало угруповання кількісно 40 тисяч російське. Тобто, яке було майже більш ніж в 3 рази більшим, аніж сама армія Білорусі. Результативність, ну, ми бачимо, яка результативність була в 22-му році, тому станом на сьогодні за умов комплектації, можливостей, підготовки, досвіду російських військ, можна говорити про те, що їм потрібно набагато більше для виконання таких задач, повторення таких задач, ніж 40 тисяч. Отже, якщо на території Білорусі відбувається концентрація такої кількості особового складу російських військ 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, це вже привід бити по ним превентивно по території Білорусі по розміщенню російських військ. Я навіть скажу так, останньою ознакою підвищення каталізації ризику є розміщення польових таборів, а також польових шпиталів поблизу кордону з Україною. То це остання ознака того, що починається заключена фаза підготовки вторгнення. От з'являється польовий шпиталь, польовий табір біля кордону. От, в принципі, тут вже все, зворотя нема. І все це є ознаками таких, такої загрози, відповідно, ми можемо бити по розміщенню цих військ, якщо відбуватися їх концентрація.
1: Господар Олександр, я не воєнний експерт, тому я питаюся у вас. Усе ж таки, ми привикли такими категоріями казати, погроза реальна становиться, коли ми от бачимо концентрацію неких там військов, там 50 тисяч, там ті ще кольки. Але за останній час і війна в Україні гэта підтверджує, вельми змянилася характер ведення бойових дій. Дрони, ракети, усе гэта. Може, сьогодні для того, каб напасти у відповідності з новими тактиками, з новими методами ведення війни, стільки людей і не треба?
0: Для Росії ні, якраз треба. Вона не змінила тактику ведення бойових дій, якщо говоримо саме про Україну. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про загрозу для Європи, Естонія, як варіант. Ну, Естонія, вона взагалі не захищена від удару з боку Російської Федерації. Ані з сухопутної частини в напрямку на Нарву та на Тарту, ані з узбережжя, північного узбережжя для десантування. Лінії оборони класичних нема, рубежів нема. Навіть інтеграції в свої війська досвіду, українського досвіду не відбувається. Ті ж самі формування сил безпілотних систем і так далі. Тому проти Естонії або Литви чи Латвії якраз може бути використаний класичний метод ведення бойових дій з класичною танковою колоною, з класичним механізованою колоною, танковий кулак, артилерійська підтримка, вогневий вал, плюс закидання кабами, плюс ракетні удари. І все це буде підсилено вже невеликим досвідом української війни з боку російських військ, тобто FPV-дрони, використання дронової компоненти. У випадку з Україною така класична система, вона вже не працює, ми це бачимо навіть на полі бою. Тому, якщо говорити про якусь відмінність від класичного ведення бойових дій, то це вже гібридний диверсійно-рейдовий формат, який ми можемо спостерігати, наприклад, в Сумській області або на Харківщині. Є загроза для Чернігівщини, коли російські війська невеликими групами диверсійно-рейдовими заходять в села, які українські села, які знаходяться майже на кордоні. А таких дуже багато, і деякі навіть з російськими дірівнями вони створюють агломерації. Таких сел багато по кордону з Білоруссю. І цілком можливо, що буде використаний навіть ось такий гібридний варіант погрози. Загрози у вигляді заходження диверсійно-рейдових груп, малих тактичних груп, закріплення там і створення якихось локацій напруження. Але знову ж таки, якщо навіть це відбудеться, то відповідно буде реакція з боку України. І знову ж таки повторюсь, реакція не така, як у 22-му році. Це стосується і дронових загроз. Якщо на території Білорусі будуть розміщуватись системно-ретрансляційні пункти, які будуть використовуватись для підсилення зв'язку і комунікації між російськими дронами під час нальотів по території України, то що заважає Україні у такому випадку превентивно наносити удари по цим ретрансляційним пунктам? Ну, в принципі, нічого. У нас на сьогодні дрони, як ми бачимо, літають не тільки на 20-30 кілометрів, а не 80-120 і навіть більше. Тому точковий високоточний удар цілком можливо нанести по такому пункту.
1: Нагадаю, що з нами на сувязі з України був воєнний експерт, оглядальник групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко. Дякую, великий господар Олександр. Слава Україні, живе Білорусь.
0: Дякую. Героям слава.
3: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А так само зараз докладно. 10 хвилин минає після 7 Білорусі Пусі, а після 6 Польщі ми, кривоска, розповідемо нашому ефірі, як у Варшаві в Борському домі презентували книги Паула Сівяринца «Білорусь, де святує». Почасти івенту у Варшаві з промовою виступили ксьонц В'ячеслав Барок, ди політик Зенон Пазняк. Так само на сцені прочитали вірші сина і жонки блока політв'язня. Ми вільмі переживали, як усе пройде, признається Ольга Сівяринець, з її погутрила Марина Савіцька.
2: Ваші емоції і враження від події? Що чували?
3: Хвилювательно вельми, конечно, тому що це перша презентація книги «Білорусь – це святое», тим більше у Варшаві, де вельми шмат сябров. Ми рихтувалися, Францішек вучив вірш, рихтували інші справи, презентації. Вельми раді, що все добре пройшло, що так шмат файних людей прийшло, так шмат сябров. Тому емоції самі позитивні.
4: Бог ведає усе чоловічі мови, але уваходить брамою вузько. Для білорусов особне слово. Христос розмовляє по-білоруску.
2: А як обирали вірші, які будуть читати усі утрох?
3: Довго раїлися, щиро кажучи. Син читав вірш, який вучив для конкурсу, бо вірші великі і доволі складно вивучити нові. Тим більше я його полюбив, цей вірш. Я, як жінка, зрозуміла, що мені треба було нещо романтичне прочитати. Цей вірш просто я сама люблю найбільше, тому на його і пав вибір.
2: Які у вас плани далі з книгою? Окей, у вас зараз є презентація. Може бути, удел там у різних фестивалях книжних і так далі?
3: Ми будемо жить з Павлових книг, тому, конечно, ми будемо старатися як мага більше їх представити і на кірмашах, і на фестивалях, і презентацію його будуть по Польщі і по інших городах у Європі. Так само плануємо, що, можливо, по крисе будемо обновляти нашу краму «Кроплю Баї» тут, і, може бути, ця книга і буде початком першої речі, яку ми там будемо представляти.
5: Мені добре враження від Павла Сівяринця, я його підтримлюю весь час, не глядячи там на всі ситуації, які там більш придумували. Ну і не глядячи там на його таке усілюбне поводження у політиці, бо в політиці усіх любить, це небезпечно. Така вже нехороша ця справа. Ну, але якраз я сьогодні йому пропонував, що треба допомога у духовному одродженні батьківщини, бо ніяк за межою і всюди наші от люди віруючі, вони ніяк не об'єднані, хоча і конфесії є, і ніяк розвиваються, і за межою, що цю справу треба, щоб інтелігенція наша звернула на це увагу. Бо без духовного одродження не буде національного. Воно буде не повнвартісне. Тому духовне одродження обов'язкове. Історія інших народів це показує.
2: Чи натхніла вас? Чи підбадьорила те, що сьогодні у залі у Білоруським домі було так шмат людей?
5: В Білоруським домі збирається ще й більше. Так що цікавість є. Так що зараз назирається плинь вертання до Білорусщини. Бо люди відчули, коли навіть ще не зрозуміли, то відчули, що винищають нас усіх. І що цей режим, цей путінщина, це така мерзотна справа, що нічого доброго їх чекати немагчимо, тільки змагатися. І перше змагання – це зберегти свій гонор, свою існість, свою мову, свою силу. Бо це є наша сила. І це от свідомо чи несвідомо в білорусах проявляється. І тому зараз і більше людей, от, ну, могло прийти менее, прийшло більше, фактично місць не було вольних. Тому це добрая плинь, яка назирається зараз не тільки у міграції, і навіть в Білорусі така є, але там треба вміти себе поводити, тому що йдуть репресії за геноцид.
2: Як жінка блога політв'язня, скажіть, будь ласка, у якому стані тепер знаходиться Павел? Як ви це бачите?
3: Павел вийшов з тюрми і, щиро кажучи, здивив мене своїм станом, бо я чекала, що все буде кепско. Я бачила, як чувають себе інші люди, які оттуль виходять. Але він вийшов доволі спокійним, розібрався в ситуації. Дякую Богу, у його все добре зі здоров'ям. І він доволі в добрим стані вийшов. І зараз ще ліпше, тому що він все більше і більше відчуває, що відбувається тут, все більше і більше виходить у контекст. Зараз, звісно, додається шмат нових випробувань і хвилювань, зв'язаних з зустрічами, з відновленням БХД, з іншими мероприємствами. Ось, але найголовніше, що ми разом, я думаю, що ми, підтримуючи один одного, з усім мусимо справитися.
1: І тільки нагадаю, що в цій книзі зібране 71 малюнок білоруських храмів, які дійсно малював у тюрмі, і колонії сина Франтішку, як само висловлює, де вірші більше з цих творів раді ніде не публікувалися. 7 годин 15 хвилин зараз у Білорусі, 6.15 на годинниках у Польщі. Передаю вам привітання, будемо далі разом.
0: Радіорація. Слухай нас у інтернеті.

0: на найвышэйшым узроўні. Я бачу шмат візітаў Светланы Ціханоўскай, іх было пад 300, але гэты ён асаблівы, ён сапраўды гістарычны. Сёння шмат практычных рэчаў абмеркавалі з міністрам Сібігам, наведалі таксама і Чорнобыльскую АЭС. Мы прыехалі пасля аднаго арешніка, зараз абвесцілі чарговую таксама абвестку, што, можа быць, будуць новыя. Але мы тут, Светлана Ціханоўская тут, Светлана Шацільна, коротка, які ўражанні?
1: У мяне ўражанне, што я бачу, як адкрываюцца палітычныя шлюзы і што для беларусаў будуць новыя зусім такая прям эпоха. Гэта гістарычная прям падзея, і я вельмі рада, што прымаю ў гэтым удзел. Гэта для мяне першае.
2: Сярод важных падзей 25 мая сустрэча беларускай дэлегацыі на чале Светланы Ціханоўскай з кіраўніком МЗС Украіны Андрэем Сібігам. Па выніках сустрэчы адбылася двухбаковая прэс-канферэнцыя, кажа Светлана Ціханоўская.
3: Я вдячна вельмі Украіне за вось такі моцныя словы падтрымкі і, канешне, за дзеянне, калі так моцна адказваюць на запыты Лукашэнка аб сустрэчы, вось такім адваротным дзеяннем, як запрашэнне мені і маю дэлегацыю ва Украіну. Гэта вельмі моцны сігнал, перш за ўсё, беларусам, бо мы, канешне, глядзім на Украіну з вялікім захапленнем, і вось гэта сустрэча мае вельмі важнае значэнне для беларусаў, як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Я вітаю прызначэнне Ярослава Чарнагора на пазіцыю пасла па асаблівых даручэннях тут пры МЗС. Гэта дапаможа не толькі запусціць цесную супрацу, але і вырашыць розныя практычныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы тут ва Украіне. Я дзякую Украіне за падтрымку беларускіх палітычных уцекачоў, журналістаў, актывістаў і грамадскіх ініцыятыў. Беларусь не Расія, і беларусы не роўныя рэжыму. Беларусы стаялі з вамі на Майдане, гінулі ў акопах яшчэ з 2014 года. Тысячы беларусаў выступілі супраць вайны і сотні застаюцца за кратамі за падтрымку Украіны. Сёння, выйшаўшы з цягніка, я паехала на магілу Марыі Зайцавай, якая першае раненне атрымала на пратэстах 2020 года, а загінула на лініі фронту за Украіну.
4: Теж вдячний пані Світлані за ті слова і підтримки, і солідарності, дуже важливі слова. І сьогоднішні наші зустрічі – це про майбутнє, тому що ми обговорювали і про молодь, ми обговорювали дуже багато питань практичної взаємодії. На сьогодні є дуже багато перепон насправді, аби ця взаємодія відбувалася, скажімо так, в належний спосіб.
2: Падчас супольнай прэс-канферэнцыі Светланы Ціханоўскай міністр Сібіга пацвердзіў, што Украіна гатова адказваць адпаведна ў выпадку атакі з боку Беларусі.
4: Коли ми бачимо чергову спробу втягти білоруський народ у цю війну, чужу війну, тому звичайно, що ми реагуємо. І, до речі, ми будемо дзеркалити. Ми будемо дзеркалити у разі будь-яких провокативних ворожих дій щодо України. Україна буде дзеркалити у своїх відповідях рішуче і жорстко. І зараз у нас є для цього всі спроможності. Тому, коли ми побачили на підставі відповідних даних наших розвідорганів, обміну думками з нашими партнерами, зростає загроза з боку режиму Лукашенка, ми безумовно реагуємо і будемо реагувати. Ось, і візит пані Світлани – це велика подія, яка відповідає, власне, цьому розвитку правильних відносин, правильних майбутніх відносин між нашими обидвома європейськими країнами. А я не маю сумнівів, що Білорусь теж приречена бути демократичною європейською країною.
5: Режим Александра Лукашенко несе сумесную отказность за агрессию супрасть Украины. Такие заявы кучат с Киева. На фоне визиту Тихановской украинские до международной меды распаусюдили заявы российского боку, промахчимая системные удары по Киеве и заглики до замежников покинуть столицу Украины.
6: Белорусская радиорация пропонуя.
7: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
8: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
9: Радыё рацыя. Рацыя.
7: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
6: Беларуская радыё рацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
5: А так само зараз пиранский дон застается до 8 Беларуси, до 7 Польши. Кировска далее Филитона. Комментарий в нашем эфире. Сегодня Микола Бянько про значение визиту Тихановской у Киева на фоне обострения войны.
6: Комментар рации.
10: На 4-й год полномасштабной войны Украина, подобно Кончаткова, вырашила, про Беларусь треба размовлять не с Лукашенком и его режимом, а с теми, кто может проставлять ее после его. После того, как официальный керовник Беларуси пропоновал Владимиру Зеленскому встречу у Киеве, украинский бок отказал. У столицу воюющей краины запросили Светлану Тихановскую. А пошлым часом официальные визиты Светланы Тихановской Украины постсоветской просторы становятся симптомом кончаткового разрыву этих держав за Россией Федерации. Так было подчас ее недавнего визиту у Армению, якая все больше дистанцуется от Москвы. И то, что подобный сигнал подает и Украина на фоне нового обострения войны, надає ему додатковую вагу. Сама программа визиту Тихановской досить предсказальная. Встреча с керовником МЗС Украины Андреем Сибігом, наведывание Чернобыльской АЭС, ушанование памяти белорусских доброохотников, заявы про поддержку Украины и будущую демократичную Беларусь. Але главное тут сам факт державного прийому. Україна демонстративно поділяє білоруський народ і режим Лукашенки. Сібіга фактично сказав головне. Україна послідовно одрознює режим, який утягнув Білорусь у російську агресію і білоруський народ. Кінець цитати. Для білоруської демократичної супольності це, можливо, один з самих важливих політичних виніків опошніх годів. При гэтым нельга не зауважити і інший пласт подій. Візит Тихановської відбувається на фоні вельми жорстких заяв Зеленського про погрозу з білоруської території. Україна открыто попереджує Лукашенку про наступство у випадку новой агресії. Тому запрошення білоруської опозиції виглядає ще як елемент проактивної політики Києва на білоруському напрямку. Мовляв, коли Мінськ кінчатково утягнеться в війну, Україна може перейти від символічних жестів до більш конкретної праці з альтернативними центрами білоруської суб'єктності. Нездарма під час зустрічі говорили не тільки про символи, але й про реальні механізми супрацовництва. У тим ліку призначення спеціального представника по праці з білоруськими демократичними силами і навіть перспективу долучення демократичної Білорусі до Люблінського трьохкутника. Мінськ покуль що мовчить. З білоруського боку тільки звичайні випади пропагандистів. Зато Москва відреагувала нервово і хамовіто. Представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова у своєму стилі поспробувала висміяти поїздку Тихановської у Київ, що само по собі виглядає показально. Росія вельми добре розуміє небезпеку таких символічних жестів. Бо говорка йде не тільки про просто опозицію в вигнанні, а про поступове міжнародне признання білорусів як особного політичного суб'єкта. Візит Тихановської у Київ – це якраз той випадок, коли не варто чекати імгненних виніків або ніяких сенсаційних рішеннів. Але сам трек зададений вельми виразно. І він веде до поступового відділення Білорусі від російської геополітичної орбіти. Навіть коли тепер це покуль відбувається тільки на узровні символів, контактів і дипломатичних жестів.
6: Коментар рации.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Так само зараз 10 хвилин після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Не гріючи на те, що російці амаль що без перепинку атакують Україну, в цілому динаміка війни заповолювалася в російському боку. Просто зменшилися людські та матеріальні ресурси, так каже офіцер ЗСУ до війни, директор фонду сприяння демократії Юрій Міндюк.
2: По-перше, війна, як би сказати, зупинилася потрошки, незважаючи на спроби росіян вести безперестанні атаки, але нічого особливого не відбувається, по великому рахунку. От, вони відносно виснажилися, я би так сказав, своїми людськими і матеріальними ресурсами. От, Україна, відповідно, стоїть просто в оборонному, ну, виконує оборонний маневр, тобто зараз можливості контратакувати по об'ємах і засобах немає, тому Україні трошки легше. От, крім цього, цього року Україна наростила свої безпілотні системи, і на фронті, як би це відчувається, це розширило кіл-зону, так звану, тобто зону ураження ними безпосередньо на лінії зіткнення. Це приблизно там 20 кілометрів з двох сторін. Вороги якби намагаються вибити все, що там рухається. От. Ну і плюс відбувається розширення війни напівофіційно, на північ, на територію Росії, там Брянська область, тому подібне. І також Росія робить спроби залучити в цю війну Білорусь. Тобто там поставила на території Білорусі ретрансляційні вишки для ударів своїми далекобійними, значить, БПЛА, такі як Шахед, ну, тобто там відомо, ми знаємо їх як Герань, Гербера, там і тому подібне. Тобто, я так розумію, це спроба втягування Білорусі безпосередньо в бойові дії певною мірою. От. Ну і плюс, якби, що мінялося за там вже останні місяці, це Україна наростила удари по тилу Росії, по заводах, по енергетичних центрах, по цілому енергетиці, там портах, трубопроводах і тому подібне. Тобто, якби це такі зміни.
3: А коли вось зацікавитися на цих змінах у воєнній стратегії, у тактиці боків, то що зараз відбувається ось у останні місяці? І як це все вже відбилося на бойових діяннях?
2: Ну, звичайно, звичайно. Україна, вже Росія також намагається дуже сильно роботизуватися. Тобто, по суті, відбувається, ну, вже останній рік дуже відбувається інтенсивне застосування для логістики, а також вже для піхотних завдань, званих НРК, тобто наземних роботизованих комплексів, от, які, ну, і доставляють забезпечення і зброю, і там боєприпаси на передові позиції, і також можуть виконувати самостійно певні бойові дії. Тобто там відбулися вже бої, де повністю з нашої сторони були тільки роботи, з їхньої сторони були тільки люди. От. Ну і вони також намагаються вже в ту сторону піти. У них вже там також свої розробки виявляються і так далі. Україна дуже сильно в цьому плані робить зусилля. От. Також Україна робить великі зусилля з приводу нарощення перехоплювачів, що можна було збивати далекобійні дрони, ну, будь-які дрони. Вже розроблено там більше 10 різних прототипів, і вони далі збільшуються, їх кількість випробовування і так далі. Тобто, якби, ну, і з української сторони відбувся випуск нових кількох зразків, ми всі знаємо, це ці ракет. От, зокрема, зараз ведеться велика розробка того, щоб можна було мати свою балістичну ракету далекої дії.
3: Коли так поглядеть на некілька тижнів чи навіть місяців наперед, куди, по ваших відчуваннях, зараз може рухатися цей процес? Чи до яких сценаріїв подій варто рихтуватися?
2: Я думка, що якби якогось надмірного прориву бути не повинно, тобто обидві сторони будуть нарощувати свої можливості, якби, ну, перспектива тільки одна. Зрозуміло, не в людях, а в роботах. Ну, з нашої сторони такий вихід, тому що ми ставимося дуже уважно до життя своїх людей, ми будемо це робити. Це підсилюється тим, що різні країни зацікавлені в таких розробках, і вже починається, якби, вливання певних зусиль і ресурсів в їх розвиток. Тому, якби, з нашої сторони буде відбуватися. І так виглядає, що і ворог буде це розвивати. От, вони вже роблять реактивні шахеди, вони вже роблять нові зразки міні-ракет. Ну, коротше кажучи, дві сторони розвивають ці всі зусилля, я думаю. Ми будемо бачити все більше і більше нових виробів. Росія зараз активно працює на те, щоб наздогнати Україну в морських дронах. Я думаю, ми побачимо також певні речі. От, якби буде посилення війни також на морі. Вже що Росія вдарила по китайському вантажу, який запливав в Одесу. От, в принципі, новий цікавий виток. От, так що поки що якихось сигналів на те, що відбулися якісь якісні зміни, не видно. Я тільки тому можу прогнозувати, що ми можемо тільки побачити якісь кількісні зміни найближчим часом.
3: А що це все буде значити для цивільного насильства? До чого йому рихтуватися?
2: Ну, можна тут сказати, якби... Ну, так, да, всі, напевно, це знають, що Росія буде нарощувати свої можливості масованих атак. Ми побачили це останніх пару місяців, тобто, коли по Україні там б'ють близько 1000 далекобійних дронів. Зрозуміло, що вони будуть падати і просто будь-де, тобто не долітати. Для цивільного населення, на жаль, ці зусилля Росії будуть означати можливість випадкового чи не випадкового потрапляння по них, так як це вже сталося, кількох будинків дати по нас не стало разом з людьми. Тому, звичайно, цивільному населенню, якби, я думаю, не випадково, все-таки це є планова діяльність Росії для того, щоб посилити страх і цивільного серед цивільного населення, і посилити втому, і посилити схильність до поступок, от, і що буде тиснути на владу українську. От. Я думаю, в цьому полягає їхня логіка, тому що вони вже не розраховують на любов до себе, вони тільки розраховують на те, що вони змусять якимось такими терористичними методами населення, якби вже згодитися на будь-які поступки, тільки щоб було перемир'я. Бо насправді миру не буде, буде тільки перемир'я, те, що може зробити Росія. Потім за рік, за два знову буде новий виток ескалації, тому, в принципі, на жаль, ситуація така, на мою думку.
1: Вторгнення Росії в Україну відбулося 24 лютого 2024 році. Перша анексія українських територій російським боком. Ці сама ескалація конфлікту почалась у 2014 році.
0: Це Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт абароны неба. Дональд Трамп зноў выступіў жорсткім папярэджаннем у адрас Ірана. Хор Уне рыхтуецца да новых выступаў на еўрапейскіх пляцоўках.
2: У студии на вино Анжелика Ляльковская.
3: Владимир Зеленский заявил, что Украина протягивает перемовы с международными партнерами на конт узмацнения супрацьповетренной обороны. По воду легонных слов, головным приоритетом теперь застается отримание систем супрацьбалістичных ракет. Украинский президент поведомил, что пошними днями обмерковывал это питание с президентом Франции, премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. По воду Зеленского, украинская дипломатия теперь сконцентрована миновито на питаниях супрацьповетренной обороны. Особенно Зеленский подкреслил, что системы антибалістичной обороны теперь стали глобальным дефицитом. По воду слов украинского лидера, это связано у тем лику с войной помеж Израилем и Ираном, якая резко повеличила попыт на ракеты-перехопники и сучасные системы супрацьракетной обороны.
4: Щодо захисту неба, мы говорим с усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут – і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
3: Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті удалося стабілізувати дякуючи використанню дронів, нових технологічних рішень і дальнобойних ударів по російських метах. Він так само сказав, що ефективність українських дій підтверджають навіть російські воєнні блогери. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив жорсткими попередженнями у адрес Ірана, заявивши, що у випадку провалу перемовів Вашингтон може вернутися до воєнних сценаріїв і нанести ще більш могутні удари. Про це Трамп написав у соціальній сітці Truth Social. По відлігоних слов, перемови з Іраном йшли поспіхово, але виніком повинна стати вигідна зділка для усіх. У дворотному випадку, як заявив Трамп, США вернуться на передову і будуть дійничати масштабні і мацній, чим коли-небудь. І літерально в цю годину стало відомо, що у ніч на 26 травня армія США нанесла удари по ракетних установках Ірана. Міжнародний мужчинський хор «Унія» «Вольна Білорусі з Вільні» після успіхів на 45-му міжнародному фестивалі церковної музики «Гайновка-2026» рихтується до нових виступів у різних європейських країнах. Про ближайші плани хора і нові виступи розповів керівник колективу Павел Гонта.
5: На білоруській, литовській і грецькій мовах. І зараз рихтуємо великий зборник нот «Бізантійська літургія» на білоруській мові. Потім вийде ще зборник на литовській мові. Ну, ось над гэтым мы зараз працуем і 30-31 гэтага месяца, значыць, у нас адбудзецца два канцэрты ў Варшаве у касцёле святога Александра. Дакладна мы рыхтуем візантыйскую літургію.
3: Як означає Павел Гонта, сьогодні у колективі разом з білорусами співають так само літовці і поляки, що робить унію простори культурного діалогу і супольного переживання духовної музики. Колектив протягує концертну і літургічну діяльність, об'єднуючи вокруг білоруської духовної музики слухачів у еміграції. У Європі фіксується рекордне для травня хваля спеки, яка вже привела до обновлення історичних температурних максимумів у шерегу країн. У Великобританії у лондонській аеропорті Хітроу зафіксовано плюс 33,5 градусів. Це новий абсолютний рекорд для травня. У Іспанії у особних районах температура піднімалася амаль до 40 градусів, що так само стало рекордним значенням для цього часу року. Метеослужби означають, що температура у багатьох країнах Європи перевищає кліматичну норму на 10-15 градусів. Спекота вже впливає на щоденне життя, обмежовується проведенням масових мероприємств, узникають перебої з водозабезпеченням. Синоптики попереджують, що аномальна хваля спеки може заховатися ще кілька днів і привести до нових температурних рекордів по всій Європі. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Так само перемінне облачне сьогодні і завтра у нашому поміжжі. Так само моцний перевістий вітер, він формірує надвор'я. До більш того, здається, мені формірує і наш настрой. Перевістий вітер ніяк не люблю я його, не хочеться мені. Каб він таким був, але що поробиш? Йон і є у нашому поміжжі до регіоні грими днями. Температура повітря зараз плюс 15 у Лізі та Городні, 16 у Білостоку, Волковиську, 16 у Гайновці, 17 у Бересті, у Кубрині, де 17 у Пінську день плюс 20-22 до плюс 25 на Берастішині, там на поудні завсюди трошечку цяплі. Полночно-заходній вітер місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повишений атмосферний тиск, він знижається і завтра раніці атмосферний тиск буде каля норми.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з
2: рацією. 26 травня, авторок, тут у суді Бірська радіо «Рація». З вами по-ранішому Улад Гринівський. У нову годину щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Білозагоді Карудні, 99.2 FM у Бересі, Дебіле Подрязки, Ди, так само у тернеці рація.com. Кривацького чорку вам годину запрошаю вас, а наперед у нас не у забаві на прямой сувязі Київ.

0: Гость рації.
1: Ігоря Бьорцкая, Радіо Рація. Наш ефір протягується. Зараз Київ у нас на сувязі. 9 годин 10 хвилин у Києві, де у Білорусі. 8.10. Зараз докладний час у Польщі. З нами зараз на сувязі спікер координаційної ради Артем Брухан. Артем, доброї раніці, привітання. Ну, перше таке питання. Чи спокійна ця раніця у Києві сьогодні, особливо з уліком того, що попередні дні, ну, було достатково неприємна така ситуація. Ну, это мягко кажучи, у сувязи с атаками, так.
2: Доброй раніці, і поважаные слухачі. Так, я хотів би зазначити, що гэта ноч була спокійна, то бок не було повітряних тривог. Ось, доволі все так спокійно, покуль раніці так само нема тривогов, тому сподіваюся, що ближайшим часом їх не буде, але, ну, зрозуміло, що після вельми моцного обстрілу, який був там два дні тому, яны накоплюють дрони, ракети балістичні, і, на жаль, це буде протягуватися у будь-якому випадку. Ну, ось, тому так вельми гэта адчуваецца тут, канешне.
1: Распачаўся і працягваецца візіт Светланы Ціхановскай у Кіё, таксама вялікая дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў. Называюць гэты візіт гістарычным, пераломным. Што гэта? Палітычная ацэнка гэтага візіту ці проста эмоцыя, калі мы гаворам, што ён сапраўды гістарычны? А можа, нейкім чынам іначай ты б яго характарызаваў гэты візіт?
2: Ну, я бы палітычную ацэнку даў бы, што сапраўды гэта гістарычны візіт, бо ён адбываецца пад час паўнамаштабнага ўварвання Расіі на тэрыторыю Украіны, пад час паўнамаштабнай вайны, і гэтат візіт дэманструе, што беларускі народ, ёсць прадстаўнікі беларускага народа, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, і гэта вельмі важна прадэманстраваць на такім палітычным узроўні. Безумоўна, ваяры, добраахвотнікі, якія ваююць у палку Каліноўскага, у іншых падраздзяленнях, яны сваёй кроўю гэта даказваюць, але таксама вельмі важна на палітычным узроўні гэта зафіксаваць, і вось гэта фактычна адбылося, адбываецца зараз, вось у гэтыя часы, у гэтыя дні, калі на самым высокім узроўні прымаюць Светлану Ціхановскую, дэлегацыю дэмакратычных сілаў, бо доўгі час мы ведаем, яна не прыязджала ў Кіё, бо не было такіх шчыльных кантактаў, але вось зараз гэта магчымасць адкрылася, гэта і гістарычны кантэкст, і агульна вайсковы кантэкст, шмат чаго склалася, але гэта вельмі важна, што зараз гэты візіт адбыўся сапраўды.
1: Сёння раніцай, вось зараз па падзеях трошачкі пойдзем, Светлана Ціхановская скала кветкі да мемарыялу на Майдане Незалежнасці, ты там, здаецца, таксама быў, вось распавядзі, калі ласка, пра гэту ініцыятыву, ну, умоўна кажучы, па-іншаму сфарміруе пытанне, як з палітычнага пункту гледжання распачаўся гэты дзень, паколькі мы ўжо пагаварылі, што спакойна ён распачаўся, вось не было атакаў.
2: Так, раніцай дэлегацыя дэмакратычных сілаў наведала такие мясціны, знакавыя мясціны Киева, звязаныя з беларускай спадчынай. Мы былі на Майдане Незалежнасці, дзе вось гэта ёсць мемарыял стыхійны, так бы мовіць, у памяці загінулых ваярах, войнах, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў. Потым мы паехалі да мемарыяла Міхаіла Жызнеўскага, таксама прыехалі да помніка Павлу Шарамету і помніку Владзіміру Караткевічу. Ну, то бок, па такіх беларускіх мясцінах Києва, каб вось памяць захаваць пра тое, што адбываецца, вось гэта паглядзіце, такая гістарычны кантэкст, да, пачынаючы ад Караткевіча, вось гэта спадчына, журналіст Павел Шарамет, якога забілі, вось беларус, які таксама быў забіты на Майдані, і ваяры, які зараз загінулі на вайне, вось гэта сімвал барацьбы украінскага і беларускага народа супраць вось імперыі і за сваю свабоду. І вось наша вось гэта спадчына беларуская і украінская, яна вельмі-вельмі бачна, як звязаная.
1: Таксама сёння адбудзецца цырымонія ўручэння медалёў аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта на дзень запланавана. А вось што яшчэ ў планах, якія такія важныя кропкі сёння, ну і таксама учора. Вось пракаментуй, калі ласка.
2: Ну, учора адбыліся шэраг сустрэчаў вельмі важных, але ключавая з іх, это безумоўна, з міністрам замежных справ Андрэем Сімігам. Гэта вельмі важна, і тыя меседжы, якія агучыў спадар міністр, яны даюць яўна зразумець, што рэжым Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці, і Украіна будзе гэтага дамагацца, і вось тут мы вельмі вельмі слушна з'яўляемся саюзнікамі, бо і наша каманда працює над адказністю режиму Лукашенки. Так само, наприклад, я удільнюючував до сустрічі з уповноваженим президента Зеленського по санкційній політиці. Так само тут ми обмірковували питання, як можемо координуватися у гетам напрямку. І гулом ключовий, звісно, політичний меседж, що, як кажуть, демократичні сили, демократична Білорусь і ввогулі білоруси, гета не вороги для України, а ворог – це режим Лукашенки, який став саудзі і його розважання про те, що він може приїхати у Київ чи запросити у Мінськ Зеленського, ну ось відказ вельми просто йому був. У Київ приїхала Світлана Тихановська.
1: А розкажи, коли ласка, квіток у Свободний Мінськ тільки Світлані Тихановській достався від української чигунки, чи так само деякі делегації мають такі ж самі квітки?
2: Я не ведаю, я не маю.
1: Літерально, коли ви говорите про гэты візит, є ще коментарі такі каратенькі. А ці інформації з Москви ніяким чином обмярковувалися у делегації, поскольку трохи дивна ситуація. Марія Захарова з Москви розказує про візит Світлани Тихановської у Київ, а офіційний Мінськ, там, де сидить Олександр Лукашенко, відносно гэтай інформації увогуле сидить і мовчить, як це розуміється. Чому так отрималося, що менавіта з Москви словами Захарової почали розповідати про візит Світлани Тихановської у Київ?
2: Ну, гэта вельмі дзіўная рэч, не ў тым кантэксце, што мы разумеем, што Лукашэнка цалкам з'яўляецца залежным ад Москвы, таму фактычна рэагавала Москва на гэты візіт. Але гэта сведчанне таго, што ось беларускі кантэкст, да, сітуацыю Беларусі, у тым ліку дзейнасць дэмакратычнага руху, які змагаецца за незалежнасць Беларусі супраць дыктатуры і супраць фактычна расійскага міру, гэта тое, на што звяртаюць увагу, ну, на вышэйшым узроўні ў Маскве, то бок гэта агульна, ведаеце, такі агульнарэгіянальны кантэкст, то бок Украіна, Беларусь, супрацьстаянне Расіі, і вось шмат хто кажа, ну, вось там, што там дэмакратычныя сілы, да, што там некая там барацьба за Беларусь, дэмакратыю, гэта нікому не цікава. Не, гэта агульны кантэкст, вельмі важны, і такія заявы Захаравай сведчаць пра то, што ў Маскве вельмі назіраюць за тым, што адбываецца, ну, а рэжыму як рэагаваць на гэта? Ведаеце, ну, патроліў, як кажуць, яго Зеленскі, ну, гэта такі маўклівы адказ на заяву Лукашэнкі аб сустрэчы. Ну, ёсць з кім сустракацца, і не проста гэта рыторыка, а гэта практыка. Вось, яно ўжо зараз адбываецца. І ёсць кропкі сутыкнення, ёсць размовы, як далей рухацца, ёсць і практичні речі, і агульнополітичні, да, ось Люблінський трохкутник у перспективі повинен перетворитися у Люблінський квадрат. І зрозуміло, що без Білорусі це не повновартісна концепція. Я думаю, ви зі мною погодитеся.
1: Дякую велике за гэту размову. Нагадаю, Артём Брухан зараз спікер координаційної ради з нами на сувязі. Поскольку трошечки у іншу тему хотів пайсці, ось ми казали про агульна про візит Світлани Тихановської, але ж напевно, чи можна гэты візит розділити у певне плашині? Так само, як я вже казав, велика делегація знаходиться, і напевно ти представляєш як координаційну раду. Ось які питання вирішаються по лінії Світлани Тихановської, координаційної ради, а так само народне антикризисне управління. Багато інформації виходило кадами днями від Павла Латушки. Ось хто, які своє питання власне вирішає, і між іншим, які це питання координаційної ради з твоєго боку?
2: Угу. Ну, що тичиться практичних питань з боку об'єднаного переходного кабінету і представництва по транзиту транзіце з Петра Павла Павловича Латушки, то тут зрозуміло, тут санкції, міжнародний тиск і міжнародна правова відказність Лукашенка, це, як я вже казав, і агресію, і українські діти, тут зрозуміли кропки сутикнення. Безумовно, у нас відбулися так само зустрічі з воєрами, з доброохотниками, які розповіли про свої проблеми, і так само ми тут обмірковували, як ми можемо ці проблеми вирішити, зв'язані з легалізацією, з применением законодавства в Украине. И вот тут, что тычется законодавства, зрозумело, что координационная рада может иметь уплыв праз депутатов, бо я, як представник координационной рады, органа представничего типа, парламентского типа, безумовно, в першу чергу мы межпарламентское супрацовництво развиваем. Я сподіюся, коли все будет добро, будут так само и про это новины сегодня, вось. Але на узровне депутатов Верховной Рады безумовно, можемо вносити різні пропонови, менавіта по зміненню законодавства, щоб поліпшити білорусам життя і агулом ніякі такі міжпарламентські контакти, признання представничого органу Верховної Ради. Це вельми важно.
1: Ну, міжпарламентські контакти, саправди. Ну, ми як журналісти вельми докладно відаємо, що часами у кулуарах ці питання вирішаються намного простіше, чимсь, наприклад, коли дві делегації сидять один насупроти одного.
2: Ну, безумовно, кулуары – это вельми важно, это размовы, это контакты. І тут я бачу з українського боку цілком таку відкритість і розуміння ось важливості цієї супраці, бо часом раніше бували складаності, бували проблеми, я не буду тут ховати це, але зараз ось цей імпульс, все ж таки, який пішов від президента Зеленського, він так само має такий вплив, і я думаю, що тут є куди далі рухатися, але у першу чергу я повторюся, вельми важно переводить все у практичную плоскость. Каб это не просто были размовы, да, у кулуарах, а каб мы все ж таки змогли подрихтовать некие документы, некие, может, пропановы, нават калі не змену законодавства, то практику правопроменения этого законодавства, каб белорусам тут в Украине было простее легализоваться, там, что-то такое. Это тут есть шерех пытаний проблемных.
1: Дякую велике за эту такую ранішню інформацію. Что ж, спокойного такого пленного дня у Киеве жадаю, и каб не долетали, скажу так, слови сподарення товарища Захарова из Москвы, наприклад.
2: Дякую.
1: Спікер координаційної ради Артем Брухан був разом з нами у ранішньому ефірі.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 26 травня. У такий ж день 1913-го у Петербургу відбувся перший у світі польот шматмоторного самоліта, який був створений молодим інженером Ігорем Сікорським у якості опитного самоліта для стратегічної виведки. Самоліт мав назву «Грант» або «Великий Балтийський», а після некоторих допрацьовок став «Русським Вітязем». Самоліт, який переузиходив по памірах і вазі усі побудовані до того часу самоліти, поклав початок новому керунку у авіації – тяжкому самоліто-будованню. Машина молодого інженера распочала новую сторонку у истории сусветной авиации. Праз 2.5 месяца гэты ж самолет установил рекорд, протрымавшийся у поветры 1:54 с пассажирами на борте, яких было 7 человек. По сутности, русский «Витязь» стал родопочинальником усіх пассажирских авиалайнеров, тяжких бомбовиков и транспортных самолетов.
0: Нагодник!
2: 26 травня 1938-го у немецким городе Вольфсбург почалося будаўніцтва найбуйнейшага аутозавода «Фольксваген». Гітлер особисто заклав перший камінь под заводскую новобудовлю, а неузабаве была створена фирма Volkswagen Werk GmbH. Падчас Другой сусветной войны будаўніцтва было припынено, а завод перапрофіляваны на вытворчасць военной продукции. Пасля заканчэння войны прадпрыемства потрапіла под контроль ангельцаў. Яны і зрабілі заводу заказ на 20 тысячаў аўтамабіляў, і ў 1947 годзе культавы зараз «Жук» быў выставлены ў Гановеры і прыцягнуў да сябе вялікую увагу. Неўзабаве завод атрымаў заказы на аўтамабілі з многіх еўрапейскіх краінаў. На Volkswagen прыйшлі дыпламаваныя інжынеры з вопытам працы на аўтазаводах. З іх прыходам аўтамабіль быў удасканалены, была наладжана сетка аўтасервісу, пастаянна вялася праца з кліентамі, а таксама была адкрыта сетка дачынных прадпрыемстваў за мяжой. Усё гэта дапамагло Volkswagen стаць найбуйнейшым нямецкім індустрыяльным канцэрнам са шматмільённымі гадавымі даходамі. У 1960 годзе Volkswagen был реорганизованы у акционерное товариство, а ягоны «Жук» литерально опановал свет. Але спад продажаў на автомобильном рынку примусил компанию надать увагу новым распрацовкам, и у 70-х годах з'явилися принципово новые модели, найбольш удалым з яких стал «Гольф». Менавіта гэтая модель отзначила собой новый этап конкуренции у вытворчасці класса компактных автомобилей, які стали называть «Гольф-классом». У цяперашні час немецкий автомобильный концерн Volkswagen один з найбуйнейших у свете, мае свои заводы у 15 краинах и выпускае автомобили под марками Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti и Lamborghini.
0: Нагодник!
2: 26 травня 1989-го больш за 8 тысяч американских радиостанций провели сумесную акцию у прамым эфиры с мэтой продемонстрировать грамадству магутность радио. И зрабили гэта вельми красамоўна. У 7:42 раніцы усе разом яны змоўклі на 30 секунд.
0: Нагодник!

0: Ведущие эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.
2: У нашей публицистичной передачи мы бачим Юрка Лещинский. Витає. Наша гостя – это спадариня Лариса Щеракова. Витаю в студии радиорация.
3: Усіх вітаю так само.
2: Ви апошнім часом, хоча не апошнім часом, етна фото сети. Это ваша, якби така, теперішня, головна ідея життя, може? Так?
3: Ну так. Тому що, в принципі, я етнографією, фольклором займалася вельми давно. І з 21-го года я долучилася до громадської краєзнавчої молодьої організації «Талака». І ось з гэтых часов, з 91-го года. І з гэтых часов іде моє захоплення білоруською етнікою. Ми ходили в експедиції, ми бачили селянський побут, ми записували фольклор, ми записували пісні, ми записували оповіди. І я таким чином проніклася духом цим всім селянським, етнічним. Ну, але на той момент я була журналісткою, спочатку наставницею, потім журналісткою, і це не так актуально для мене було. Ну, тобто, це було як хобі. Але у 22-му році, коли у мене не було вже можливості займатися журналістикою за опасенням переслідування, і я вирішила реалізувати цю свою хотілку спроковічну і займатися ось етнічними фотосетами. І для цього були передумови. З одного боку, я розбиралася у етнографії, а з другого боку, у мене була колекція, яку я акурат збирала з цього 91-го года, таких тканово-вишиваних артефактів. І, відповідно, там я маю шмат і одіння. У мене є мужчинське, жіноче, і постілки, рушники, обруси. Шмат усього маю. То бок, є така матеріальна база, є жадання цим займатися, тому що коли я починала тоді, мені подалося, що у 22-му році у мене конкурентів не особо було. Зараз я про 3 роки вийшла з турми, бачу, що є конкуренти, люди займаються цим, фотографи, але все одно ніша. Ну, наприклад, одна справа, коли це етнофотосети і модель апранута у репліки, фактично сучасні копії, які повторяють аутентичні речі. А у мене аутентичні речі. І ну, воно бачно, воно одразу бачно. Ось це аутентична реч, і вона абсолютно трушно виглядає. Одразу ти бачиш, що це така ось стара реч. А є те, що зараз роблять, так, повторяють узори, повторяють крой, але нитки сучасные, тканина сучасная, и уже мне подается, что уже немогчимо обновить и сделать такой образ старожитным. Поэтому моя перевага в том, что я снимаю людей у аутентичном одении, у тем, у чем люди ось ходили 100 годов тому.
2: Вы вспомнили уже, что после того вызволения, это мило место, здається, у приконце минулого года, а осудили вас ну, за 20-й год, так можно сказать, бо в 20-м годі там усе були винуваті для режиму Лукашенки. У 22-м чи 3-м трапили у турму.
3: Наприкінці 22-го, снежень.
2: То гэта ваша пасія була перервана.
3: Я вам скажу більше, що, в принципі, в 22-м годі, коли попризнавали екстремістським уже і вясну, і Белсат, і все, то есть мені сябры вельми шмат писали у месенджерах, так, телефонували і казали, що ти там сидиш, тебе арештують. Давай, лахи под пахи, бери свого дзіцёнка, з'їжджай, утякай. Чому я гэтага не зрабіла? У тым ліку, тому що я занялася гэтымі этнофотосетами, і гэта до такой ступені мене натхніла, і гэта до такой ступені мне падабалася. Я просто днями, я альбо скроліла стужку, там глядзела, як калегі, наприклад, украінскія, бо там это вельми развіта, як яны гэта здымаюць, так? Некі такі ідеї падглядала. Я ездзіла па вёсках, скупала гэты артефакты, якія мне, чаго мне не хапала для стварэння такого класнага, прыгожага вобраза лука. Вось. І я вам скажу, што гэта вот маё натхненне, ось гэта моя дзейнасць, актыўнасць на фотосеты, яны просто прыбілі гэты страх арышту. Ну, натуральна, што ён быў, і што гэта, я ўжо адчувала, што гэтым всё натуральна можа скончыцца. Но до такой ступені мне было прыемна гэтым займацца, до такой, это такое мне давала задавальненне і натхненне, што просто ось гэта моя актыўнасць, она прыбіла страх арышту. Ну, і у тым ліку, і з-за гэтага я, ну, засталася ў Беларусі, не глядзячы на тое, што гэта было небяспечна.
2: Ну і небезпечно оказалося, небезпечно, саправды, бо що ж таки вас осудили і посадили. У зняволенні були пару годів. Потім уже, коли це визволення було...
3: 11 вересня.
2: О, 11 вересня, то значить в другій половині 25-го року визволили, але уже не можете хіба робити. Ну, бо не у Білорусі. Тих автентичних фотосетів, тих автентичних народного одягнення і всього того, що б робили у Білорусі, бо ви вже не у Білорусі. Чи тут на Подляшчі, на Білосточчині можете цим займатися?
3: Це, звісно, територія болю, як каже один мій приятель. Звісно, я чоловік, який вельми любить білоруську етнографію, особливо гомільський варіант. Натурально, що я, якби, поза контекстом, натурально, що я не можу поїхати в цій локації. Але одягнення я маю своє. Тут така вот частку колекції я перевезла. Це автентичне одягнення, жіноче і мужчинське. І у будь-якому випадку на Подляшчі є, наприклад, Подляшський музей народної культури, так? І там усі гэтыя хаты, саламяныя стрэхі, і цудоўная лакацыя, наприклад, для этнічных фотасетаў, вельмі добра выглядае ўсё гэта на фоне сялянскіх гэтых хат. Апроч таго, і на прыродзе можна здымаць таксама. Захавала ж, в принципі, беларуская вёска.
2: Беларуская вёска, так.
3: І захаваліся аўтэнтычныя гэтыя хаты на Падляшчы. І я думаю, што я яшчэ не даследавала, туды не капала так глыбока, таму што я ўсяго 3 месяцы жыву ў Беластоку. Але у планах, канешна, выезды туды. І у планах, канешна, фотасеты на фоне менавіта гэтых беларускіх хат. Подляских.
2: Ну, тут я хочу сказать вам, что почали вы аккурат спознавать Подляшча от этого официального Подляшского музея в Белостоку, докладнее в Василькове он находится, так, Подляшский музей вёски. Там и она, крышку та Подляшская культура представлена, я не боюсь это слово, она скривлена там. Там больше представлена Подляшча как польская частка польской культуры и так далее. А Подляшча это не ёсць до конца польская, чи докладнее подляхами, значит, не належить до ляхов, до поляков. Значит, то есть белорусская культура. Часткова, может быть, и полеская перешакается с этим. Але это не есть польская культура. А там представлена как польская культура. Так что тут и треба больше поездить по Подляшчі, по самих вёсках. Вам тут пораю этот музей малой айчины у студзі вода.
3: С удовольнением.
2: Так.
3: Юрий, я ж у початку шляха, і дякую Богу за наводки.
2: Там варто поїхати, там є автентичні колективи. До речі, Лемерва, скажімо, чи Осочники, такі колективи, які тут виступає у народним своїм одягненні, але тим одягненням, яке було тут характерне для цього регіону, для Подляшча, і то не для цілого, а менавіта для тих пару гмінів, пару в околиці Бєльсько-Подляського, так скажімо. Це є, вам пора бы. И так само ёсць, але гэта ўжо так само стылізаванае крыху, не? Скансены. Па розных вёсках такіх на Падляшчы такія скансены, ці прыватныя музеі, такое штосьці, ёсць яны. І там так само можна паехаць і паглядзець, як гэта выглядае.
3: Ну, буду ўдзячна за інфармацію, дзе гэта ўсё ёсць.
2: Так, трэба, то я вам перадам гэтыя інфармацыі, дзе, як штось, то можам паехаць і разам штосьці пакажу, ці музей беларускай культуры ў Гайнаўцы, то так само ён тут уасабляе якуюсь такую тое. Так што тут перад вамі, ну, адкрываецца новы свет Падляшча, і Падляшча аўтэнтычнага так само.
3: Я адкрыта абсолютно, вельми хочу гэтым займацца. І мне цікава і Падляшский регіон, Кадаска.
2: Бо у нас ёсць шмат таких народных калектываў, якія, ну, спяваюць беларускія народныя песні, фальклор апрацаваны, фальклор аўтэнтычны і так далее. І тэатральныя калектывы ёсць, яны часам у аўтэнтычных строях выступаюць тым адзенні. Часам гэта ёсць адзенне, прысланае праз калісьці, як былі яшчэ адношыны з Рэспублікай Беларусь, з Рэспублікі Беларусь, і яно не зусім характэрнае да данага рэгіёна. Калектыў з Падляшча выступае у народным адзенні з Віцебшчыны. Ну, але так і так само буває.
3: Ага.
2: Не у аутентичним. У аутентичним то не шмат, бо воно, як ви казали, воно таке кришку, таке більш убоге, так?
3: Так.
2: Такое, ну, відать, що це є ну, старое.
3: Ну, це не сценічне.
2: Ну,
3: сцена вимагає нечто такої,
2: да, такої,
3: яскравості, такої, так, одностайності, все повинно бути у однольковом, розумієте? Ну, я б не сказала, що убого. Ну, для мене це от аутентично, це не синонім убога, а це, ну, трушність, от, я не знаю, як це перекласти на білоруську. Це ось... Вот этот дух, вот так обочуть дух этой культуры, так, треба опрануть эту сорочку, треба опрануть этот андарак, это, ты пояс завязать, разумеете? В этом сценичном не отчуешь это. А ось у этом сапраўдной льняной сорочки, якая почалася с того, для гэтай господинки, якая ее зробила, она почалася с того, что она посеяла лен. Разумеете, а скончилася вот этой сорочкой. Это великий, это такий великий шлях. Она не такая яскравая, и она не такая махшима прыгожая. Но для меня это невероятно прыгожая речь.
2: Я еще помню на вёсках, когда на записи ездил людей, и они рассказывали про то, что может, теперь не в той час, але у своей годы дзяцінства, то они прали лен, там сеяли, прали лен и так далее, и все робили то, и выбивали, каб потом уже вышивать, значит, робить
3: ткать
2: полотно, а потом уже вышивать, ткать, и робить сорочки, какие еще там льняные наговицы, ты не ведаешь, были, але что ж было, прача. Не только лен, из разных они
3: вышивали. Ну, лен, конопля, вовна.
2: Чепер, як конопля, то крышку заборонена, да, з інших причинів, не звучить.
3: Ну, але конопляні сорочки ж так само були разві.
2: Так, так, були, ну, то ж полотняне, то ж не було все льняне, льняне, то ж святочне. Чи

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Украина протягивает перемовы с международными партнерами на конт обороны неба. У Европы фиксуется рекордная для травня хваля спеки. Белорусский гурт «Косары» отзначены на одном из головных фолк-фестивалей Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Володимир Зеленский заявил, что Украина протягивает перемовы с международными партнерами на конт узмацнения супрацьповетранной обороны. По воду для его слов, головным приоритетом теперь застается отримание систем супрацьбаллистичных ракет. Украинский президент поведомил, что опошними днями обмерковывает это питание с президентами Франции, премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. По воду для Зеленского, украинская дипломатия теперь сконцентрована миновито на питаниях супрацьповетранной обороны.
4: Щодо захисту неба, мы говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
3: Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати дякуючи використанню дронів, нових технологічних рішень і дальнобойних ударів по російських цілях. Він так само сказав, що ефективність українських дій підтверджують навіть російські воєнні блогери. Національний банк Республіки Білорусь випустив пам'ятні монети, присвячені 15-му республіканському фестивалю національних культур. Продаж нових монет почнеться сьогодні, 26 травня. Як повідомляє Нацбанк, серія повинна символізувати шматнаціональність і культурну різностайність Білорусі. На передньому боку монет розміщений державний герб і надпис «Республіка Білорусь», а так само виява дівчини у національному строї. На срібній монеті додатково позначена проба металу. На зворотному боку адлюстровані орнаменти, літери і інші елементи культур народу, які живуть у Білорусі. Назви національностей розміщені по колі. Нацбанк випустив два види монет. Перша – срібна номіналом 20 рублів, накладом 2000 особників. Друга – медно-нікелєва, номіналом 1 рубель, тиражом 7000 екземплярів. Обидві монети вироблені у колекційній якості, а срібна версія має позолочені елементи. У Нацбанку означають, що монети залишаються офіційним платіжним сродком і можуть використовуватися для розліку на території Білорусі. Белорусский гурт «Косары», який став одним представником Беларуси у финале 27-го фестиваля «Новая традиция» у Варшаве, отримал узнагороду первой программы польского радио. Одно из признаний, якое организаторы присуждают за мастацкую якость и актуальное прочитание традиционной музыки. Лидер гурта Сержук Догушев подкреслил, что для коллектива сама присутность у финале и признание жюри мает не меньшее значение, чем конкурсный выник.
5: Ну, мы агулом зараз будем працювати над новой программой, новым репертуаром. Так само, я сподіваюся, ми протягнемо менавіта з музикантом, з нашим новим Стасом, робіть треки, які ми запишемо невзабаві. Звісно, будемо рихтуватися до цього сольного концерту, який відбудеться, вірогодні всього, осінню у студії, у великій залі Польського радіо. То нам дали цю узнагороду, це велике щастя.
3: Гурт «Косары», який виконує білоруські мужчинські пісні, відзначили за свіже прочитання традицій і сміле музичні експерименти. Музики сполучають аутентичний вокал з сучасними аранжировками і електронними елементами, заховуючи при цьому основу традиційного співу. Гурт «Косары» часто виступає і на Подляшші. У Європі фіксується рекордний для травня хваля спеки, яка вже привела до обновлення історичних температурних максимів у шерегу країн. Так, у Великобританії у лондонському аеропорті Хітроу зафіксований плюс 33,5 градусів. Гэта новий абсолютний рекорд для травня. У Іспанії у особних районах температура піднімалася амаль до 40 градусів, що так само стало рекордом для гэтага часу года. Метеослужбы означают, что температура у многих краинах Европы превышает климатичную норму на 10-15 градусов. Спякота уже уплывает на штодзённое життё. Например, у некоторых регионах Великобритании обмежевывается проведение массовых мероприемств, возникают перебои с водозабеспечением. Синоптики попереджывают, что аномальная хваля спеки может захаваться еще несколько дзён и привести до новых температурных рекордов по всей Европе. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 26 траўня. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, ды ўвогуле ўсяго найлепшага, зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут воплі Відаплясова, тут Род Стюарт, Філіп Лято, БН без назвы, Авіас ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра набалелае, можа. Можа, пакуль што не набалелае, але то, пра тое, што пужае. Даведайцеся, якія прафесіі могуць падвышаць рызыку деменцыі.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Российские войски нанесли удар по Одессе. Светлана Тихановская усклала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 26 травня российские войски нанесли комбинованный удар по Одессе и інших регионах Украины. По воде украинских уладов у вынику атаки есть загинулая и потерпелая. У Одессе был пошкодженный инфраструктурный объект. Поведомляется, что один человек загинул и еще минимум трое отримали ранения. Экстренные службы працуют на месте трапления и ликвидуют наступствы ударов. Особенно поведомляется про поветренную тревогу у Ровенской области, помежным с Беларусью регионе. По воде украинских мониторинговых каналах у этом районе могла фиксоваться активность беспилотников, которые заходили с боку Берастейской области Беларуси и после вертались назад. Так само в вынику атаки дронов пожары были зафиксованы у Черниховской области, где горела сухая трава на площади около 7 гектаров. Пожар удалось локализовать. У Полтавской области в вынику удару был знищенный приватный дом, потерпела женщина, якую выратовали з-под завалу. Так само пошкоджена инфраструктура, у тим ліку об'єкти енергетичного сектору. Українські служби повідомляють, що у ліквідації наступства задіяні десятки рятувальників і спецтехніки. Ситуація у регіонах залишається напруженою. Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Подчас своего визита в Киев лидерка Демсилов ушановала память белорусских воеров, которые загинули в Украине. Так само Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу белорусу Михаилу Жизневскому, что загинул в студені 2014 года. Візит Світлани Тихановської в Україну викликав чергову хвалю обміркування у білоруській міграційній політиці. Частка назиральників розглядає його як важливий символічний жест, однак є і критичні оцінки відносно його своєчасовості і політичного ефекту. Сябр виборчої комісії координаційної ради 4-го скликання Ярослав Бекіш відзначає, що цей крок виглядає хоча як запізнений. У якості прикладу він приводить ліст, який, поводле його слов, був накерований Тихановською ще в соковіку 2022 года з пропановою здійснити офіційний визит в Украину.
4: Этот лист у меня есть, и думаю, что зараз это добро, что эти стосунки развиваются. Важно, это вельми-вельми поздно, ну, спали все, что можно, я не веду, до чего они зараз могут привести, но треба разуметь, они же так само не в вакууме. И они разгортываются на фоне и инших процессов. Там, украинский бок, причем он же не гомогенный, давно уже ведет там перемовы с белорусским боком.
3: Поводле Бекіша, український керунок застається ключовим для білоруської демократичної супольності, однак ефективність таких візитів залежить не від самого факту зустріч, а від того, чи перетворяться вони у довготермінову політичну стратегію. Ринок нерухомості у Білорусі обновляє шматгодові цінові максимуми. Середній кошт квадратного метра у Мінську досягнув прикладно 2347 доларів і тенденція росту заховується. При цьому подорожання фіксується не тільки у Мінську. У самим танним обласним центрі Вітебську середня ціна квадратного метра досягнула каля 1020 доларів. Це максимальне значення за останні 10 років. Поводле аналітичних даних, ще у початку 2022 года кошт метра у Вітебську складав прикладно 620 доларів. У інших обласних центрах так само зафіксовані високі показчики. У Гомлі середня ціна складає каля 1071 долара за квадратний метр, у Могильові – каля 1080 доларів. На заході країни кошти традиційно вищіше. У Городні – каля 1161 долара, а у Бересті – прикладно 1255 доларів за квадратний метр. Таким чином, тепер во всіх обласних центрах Білорусі середній кошт квадратного метра перевищає відзнаку у 1000 доларів, що свідчить про агульний рост ринку нерухомості по країні. Больш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак 26 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой», распачне недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляшшя.
7: 26 травня, авторак. Центр культури у Соколце запрошує відвідати виставу Сильвії Луковської «Акварелі з Подляшша». Вистава працює у виставочній залі кам'яниці Тетінгауза по 12 червня. Ще по 21 червня у Супраській бібліотеці можемо поглядіти виставу «Міжнародна поліфонія Подляшша. Ідентичність, релігія, громадство». Вистава Лотінського авангардного дослідницького клубу. Центр культури у Василькові запрошує поглядіти виставу живопису у колі емоцій Явіти Віснівської. Вистава працює по 5 червня. У Гайновськім домі культури можемо відвідати виставу живопису Станіслава Паскробко. Вистава по 6 червня працює у галереї Гадику. Галерея ім'я Тамари Солонєвіч у Нарелці пропонує дві вистави. Виставу праця, створених під час мастацького пленеру Ляукова 2026 і виставу рукоділля Галіни Бірицької, примірковану до 20-ї годзі творчої праці народної майстрихи по вишивці. Щупак, судака, коні, ліні, горчак, вугор, сом і рапушка. Усі гетки риби зможемо побачити на виставі «Риба з подляських рек і озер», яка по 31 травня працює в університетському природознавчому центрі ім'я професора Андрея Мирхи, що по вулиці Цілковського у Білостоку. Вистава демонструє пригожість іхтіофауни місцевих водних екосистем подляського воєводства. Білостоцький наличний театр пропонує для своїх юних глядачів спектакль «Они» початок о 9-й годині, а для старейших глядачів мюзикл «Готель Риц» початок у 18. Білостоцький нетеатр запрошує на монодраму «Анна Сеньок», «Книга трав» і не тільки початок о 19-й годині.
5: Афіша. Культурне життя регіону.
6: Білосток і Подляшшя.

0: у ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Парадой. Вітаю, шановні. Сьогодні 26 травня. Тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ел Джолсон, Пегі Лі, Лу Рид, Лені Кравіц, так само гурти The Band, The Guess Who, Fleetwood Mac, Alphaville, The Dream Theater. Долучайтеся. 26 травня 1886 народился Ел Джолсон, соправдное имя Аса Йоэлсон, американский артист, який стоял ля витоков популярной музыки США. Вибитный шоумен, який народился у литовским мястечку под Коуном, распрацавал фирмовые рысы своего сценичного стилю, псевдооперную манеру выканання, экспрессивную жестикуляцию, незмушенные зносины за аудиторией ды украпывание мастацкого свисту. До 20-х годов минулого стагодзя уся Америка казала про харизму молодого выканаўцы, а ягоны дар наладжваць псіхалагічны кантакт з любой аўдыторыяй адзначаў у сваіх успамінах сам Чарлі Чаплін. На алеі славы Галівуду маюцца тры зоркі ў памяць аб найвялікшым эстрадным артысці свету, як называла Эла Джолсона амерыканская прэса.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Радіо Рафія. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Радіо Рація запрошує на репортаж.
2: Я на гэтай тэме не толькі праяўляю ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўваю таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку Малгажаты.
3: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады Малгажату сілі на выставу у Вільню.
4: Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
5: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі і адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
3: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Гвоздоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такі даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела кароценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Малгажаты. Я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як Маўгося прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў Сейнах будзе прыкладна год таму, так? Год таму была выстава у Малгажаты.
6: На Маюку.
3: Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх дасядзіць вэрце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І вы настолька былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
6: Сама родам з Бєлска-Падляскага. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую за студентами Варшавской мастацкой академии в Варшаве. Займаю się мастацтвом сучасным. Вельми люблю тканину, станковую графику, живопис. Эта праца пачала się от того, что мне вельми хотела się что зрабіць, якби такой гест солидарности с, якби, то, что робила się на границе польско-белорусской, чили праца про кризис миграційны. Але вядома, тепер кризис миграційны ёсць в разных странах и в разных местах на świecie, ale тут конкретно хотела się мне зробить coś на эту тему, тому что я якби śledziła вельми много информации в интернете, як это усё проходило, читала вельми много книжек на эту тему, як я почали так якби писаться на бежонцо, но якби у этом часе писали się, так? Например, есть такая книжка Миколая Гринберга «Jezus umarł w Polsce». Это размовы с людьми, як я помахали на границе с активистами, але, например, потом оказалось, что, як я приехала на Białostoczynu до своих дядов, яких николи у жизни не познала, подошла до меня на могилках такая женщина и сказала, вы знаете, где могила этого мигранта? Я навет здивилась, что тут мигрант на православных могилках. Оказалось, что это Иисус, как бы знахаловка книжки, похованный właśnie на Białostoczynie, можно сказать, при церкве, там, где лежат мои дяды. Так что якби гэты історії так усё сплатаюцца. Но в кожным разе хацелася мне зрабіць, ну, такі гест выконаць, бо, ну, власне, як памахаць? Ну, я маху якби мастацтвам займацца, так маху якби гэту працу вазіць і якби цэлы час прыпамінаць, што гэты крызіс міграцыйны ёсць і што такі непокой на свеце ёсць, попросту, так? Што маем вайну за мяжой і што якби ten непокой цэлы час ёсць. І мне хацелася якби той непокой паказаць у этой працы, але не так дословно, только хотелось, как каждый odbiorca znajszął tam takie właśnie pachowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład nie wiedzą tam bacinki u poli, a czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecić, na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolor i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
7: Wspólność białoruska u Polszy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą obecność i jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden drugiego. U nas u każdego swoja historia, zupełnie różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I mknie się do tego, jak spostrzegać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną uczestku, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest samy fundament, jaki historycznie zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy uważaty. I to wiemy ważne, jak tak samo i tutaj było rozumienie, że to dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy rozpowiadać pro to, że nas balić, że nas chwaluje, że nas cieszyć, co do nas является ważnym. I oddam głos małżacie, chociaż kapiona rozpowiadała o się pracy, to tutaj zebrali się różne momenty innego twórczego życia. Na koniec, u kluczem film, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, że ten film Małgorzata rozpowiedzie, czy ja chyba historia, i ona związana z Mięską. Ta czastka mocna z Mięską i z Małgosiaj, ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali cały wystąpku, ale jeszcze ten nie usio, kiedy wychodzili w muzej i kiedy będziecie spuskać się wniz, tak samo z muzej. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. To praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassu ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. Także tak samo ważne, jak poglądzieć tę pracę w kontekście tych prac, jakie ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
6: Jest licej z białoruskiej mowy nauczania u Bielsku Podlaskim imienia Bronisława Taraszkiewicza. Tak samo ważny człowiek tu dla Litwy. I tak samo jest jeszcze jeden licej z białoruskiej mowy nauczania u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że to pójdę ja uczyć się u Mińsk. Znała, że białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Sustraka, tak, tak. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa 2 lata. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak tu mój maścier z filmu Faworyt, też zbierzała u Polszczu, zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadziła na WP swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień, wiadu taką majsternię, jaka nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można patrzeć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścieżce. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ja je chladzić jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie. Może podłożyć swoją muzyką. Może zafać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozkładać po kolei. Jak czytałem książkę? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Ołatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jako kap zapisaca, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to jest taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie nie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar Paweł i Jona. Jako wygnali z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajszał się u Niemieczynie. Kiedy było półtoraju 93-95 chod. Za to, że to chodziła się do Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczych z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryzykowałam i wielnie to lubiłam. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas bardzo regularna przyjeżdżała właśnie do mastera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swoje pracy przez granicę, jaka nie jest lochka, tady nawet nie była lochka, ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra, my mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez ten czas ja tam po prostu drukowała swoje pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow i on był specjalistą od różnych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dziewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła gledzieć na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
4: Witaję, drogie sobry, kolegów i znajdus kardesu lietuwiszkę. Tai dar kartą sveikinu Kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinė sakyčiau menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
3: Jo, dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrai u gėtų subotinį coplį į prigožį dėnį, kai usia Vilnė sėtkuje naš muzeju. Jon vėmė tiešica, što tūt do nas priechala Malgažata, jena vykladčik Varšavskai akademijai mastav.
2: Zdaje mi się, że pierwsze zamierza, u jakim przedstawiam tę wystawkę, i ona nie należy do centrum. Ta wystawka Małgorzata Dmitruk, ale to muż, to Małgorzata z jednego boku zjawiła się brołka i programnej rady centra. Jej zaprosili w momencie, kiedy znikał centr. Zaprosili kapiana, zaczęła za tym, co robię, czym zajmuję się, jak pracuję, a przy tym widać jej, jak mastaczku, prosto wieś jej twórcze życie. Widać jej zaangażowaność u tej się temy tojestności. Ja na te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, ja na te temy prasowuje tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pytaje studentów pra tojestność, pra pomierze, pra czuwanie tych usich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że to ta usio tak supala, że ona jość, że znikła ta praca, że kryzysy nie spełniają się pomierzne ja i u naszym regionie. I one padają się wielmi aktualnymi wieś czas.
6: Praca sama ja, ostatnia maja, ona powstawała dwa chody w 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, po prostu śledziła jakby informacje u presie, u internecie i jakoś wielmi heta usio przeżywała, że ludzi pomierają u lesie i tady podumała, co ja maku zrobić i poczęła szyć hetu pracę. Może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ona powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraje życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracę dwa chody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdrę. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mogę pogledzieć wielmi często, korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby przed oczami historii moimi maleńkimi dziećmi, jak i ja po prostu cały czas stajać przed oczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej drugie życie. I tu wykorzystała właśnie hety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając на Białostoczyn do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu już wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jako ja czytała w internecie, pra różne kryzysy, imigracyjne kryzysy, i klimatyczne kryzysy, i w ogóle mają taki świat ciapier wielmi niepokojący. Tu, jak będziecie śledzić tę pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tu już ukryty jest taki ja maleńki ja sekrety, taki ja niepokojący ja momenty, jakie ja możecie znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzę w odbiorców, что он сам это знойте.
4: Что у вас больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
6: Таким претекстом была ситуация миграционная на границе польско-белорусской. Так? Я как бы не могла походиться с этим, что в 21-м ходе помирают люди у лесе, что сидят люди там целыми семьями. Они шукают лучшего дома, безопаснейшего дома.
4: Так? Житовая
6: Очевидно.
4: Молодость. Какая из этих прац больше за все вы потратили часу, чтобы это сделать?
6: Z tych kadrów? Tak. Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść,
4: tak? A poważne pytanie. Скажите, калі ласка, як вы прийшли до этой творчості? Тому що гэта настільки незнайома і видатна, що гэта поражає.
6: Tak, jakby techniku, tak? Zaczynała od tego, że Kali właśnie żyła w Bielsku, na swojej maleńkiej baćkałszczynie. Wielmi lubiła zajmować się takimi raznymi, no na przykład wyżywka kreścikam, albo tam na drotach wiązała, albo lubiła szyć. No ja jakby z tego czasu, człowiek, jaki rodziła się w 1974 roku, wtedy był pieryjat Polski Ludowej naszej i wtedy u sklepach nie było niczocha. I każda żonczyna, jaka ja była kruchą, kalamianie, szyła, wiązała, bo trzeba było coś samemu zrobić. Biorę się tak samo. Ja baczyła kruchą i tam swoją babulu, jaka tkała, i swoją mamę, jaka ja wiązała, ciotki. No trzeba było wszystko zrobić samemu. I noski, i tam chciała się nową bluzkę, trzeba było sobie związać. No i tak nagladziła się. Сама почала этим займаться.
4: Бардо, так. Это редкая праца, чтоб нитками вышить малюнки зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зробил. Я навод зараз вот поглядел все, я навод не верю, что это такая невеличкая женщина это все зробила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца ваше життя.
6: Так, і ще тая праця, калиханка, можемо подійти.
4: Це поки не зрозуміло.
6: Ця праця була в 21-му, коли власне почався кризис міграційний на границі польсько-білоруської. Була така ситуація в Снажу Горним, чи то мені ж більш... Białoruś, tak, dokładnie. Tam była taka sytuacja, że to przyjechała siemia, że nie pamiętają, czy to z Syrii, nie pamiętają, no nieważne. Siemia, maci, baćka, paru dzieci i żona była w ciąży i ona pomiorła. I po prostu heta dla mnie nie było bardzo trudne. Nawet nie mogę przedstawić jakby takiej sytuacji, ale nawet to, że my czytali ab hetym, tak, to już było trudne. I wyszła tę pracę, heta już kołychanka, luli, lecieli kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Hetu kołysanku śpiewała tak samo ma moja babula na Białostocznie. Ja tu pracę wyszła na kocyku po swoich dzieciach malinkich. I podumała, że to, kiedy ludzie siedzą w lesie, i że to sami taki bezpieczny dom jest w rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewa je kołychanku. I zawsze, gdzie pokazuję tę pracę, kupuję gazety tutejszyje. Kap cały czas przypominać, czy właśnie to i kryzys jeszcze jest. No już my się znajem, że to na świecie w ogóle jest wielmi mnoha ciapier raznych kryzysów. W każdym bądź razie idzie pracheta, kap przypominać, że to kryzysy jest.
7: Już pytanie.
6: Tak.
7: Prawda, że ludzie podarowanymi nitkami wyszywajcie?
6: Tak, a skrót znajdzie. Wow, dziękuję, super.
7: Tak. Podarowane.
6: Muszę wskazać trochę tą dołową pracę. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła Damianie i skazała: słuchaj, Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj, Gosia, i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitek? Ja mówię, haczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitek, tak. I tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja ciepię, że ona tak samo cieszy za schetach, a tak, że to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, tak, że to dziękuję, wielka je. Budu pra was dumać, jak budu szyć нитками ваши.
8: Дякуючи Белостоцькому центру білоруської культури, эта вистава приїхала до нас. Это в основном все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре добавляєшся, ну все тобі сприяє і все легко робиться. Тому ми якби от вельми тішимося, що віленчуки побачать эту виставу і мають тепер можливість поговорити з самою молгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на гэтых от на літографіях, де він живе. Так що цешимся вельми, што гэта выстава ў нас.
9: Цэнтр беларускай культуры гэта новая ўстанова культуры, якую паклікаў сёння Падласкае ваяводства ў лістападзе 2023 года, а дзейнічаем ад студзеня 2024 года. І для нас гэта вялікі гонар супрацоўнічаць з віленскім беларускім музеем імя Івана Уцкевіча, установа, якая мае больш чым 100-гадовую традыцыю. Таксама приємна, хочу вам сказати, що авторка цієї вистави Малгажата Дмитрук, вона з Бірська Подласка, це старожитний город Подласкаго воєводства, і це мій так само родний город. Хочу так само подякувати Міністерству культури Литви, яку представляє міністр культури Гінтерес Джовенас. Для нас це вельми важна, бо ми маємо підтримку і допомогу завжди, а від Міністерства культури Литви у нас є співпрацовництво і з музеєм Уцкевіча, і з іншими установами культури.
2: Малгажата – це мастачка, яка могла свою творчість показувати у рамках виставок і у музеї сучасного мастацтва, і у МОМ-музеї у Вільні. І вона працює у такий спосіб, і є так доцінена мастачка, що презентується її праці в усьому світі, і індивідуальні виставки, і у командах з іншими мастаками. Так що я бачу цю працю, навідувала так само сучасний музей у Вільні, і розумію, що там так само є її місце. Але починаємо з того, що для нас важливе.
7: З білоруського
2: місця, і розуміючи, що історія музея у Вільні, білоруського музея, вона більш за 100 годова. То ми якби не забуваємо про те, що вона почалася у 20-х годах минулого століття. І розуміємо, що ті усі люди, які працюють зараз на гэтым музеї, каб утримувати його, каб захавати те, що заховалося, ну, відомо, що по першому музею речі розійшлися по різних інших працівках, але те, що заховалося, що є, це дуже важливе. І тому лічимо так само нашою місією, коли маємо публічну установу у Польщі, яка займається білоруськими темами, підтримувати такі установи. І каб супольними справами, супольними подіями підкреслювати просто нашу роль об'єднування білорусів. Адкуль вони б не були, де б вони б не жили, чим не займалися, коли маємо такі місця у світі, дык варта разом супольно працювати, діло супольної справи.
5: Ви прослухали репортаж Тетяни Смоткіної «Люди помирають у лісі. Лінія переходу». У репортажі гучали голоси професорки і мастачки Малгажати Дмитрук, директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, намісниці Центру культури у Білостоку Ілони Карпюк, директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Картіс і былого політв'язня і профсоюзного лідера Геннадія Фяди.
1: Репортаж на Радіо Рація.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Так что, господарство, трымаем у центра нашей уваги визит Светланы Тихановской и команды в Украину. У Киеве, у приватности, сегодня, подчас другого дня своего визиту, яна выступила на открытии международного саммиту городов и регионов. А перед тем я ей привитал, уласно, Владимир Зеленский. Давайте послухаем, как тое отбылось. Бо, фактично, это был таки открытый троллинг, як зараз прийнято казати, Лукашенки.
1: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись.
0: У гэты момент Зеленський поглядів на Тихановську, і публіка гэта зрозуміла.
1: Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана.
0: Гэта відео разлетелася па сацсетках, можете таксама яго пабачыць. Думаю, на нашым сайце таксама можна. Хіба што самае папулярнае відео ў беларускім сегменце. Прыемна яго пераглядаць. Я асабіста таксама ўжо разоў 15 можа гэта глядзеў, таму што момант, якога многія беларусы чакалі ўсе гэтыя 4 гады, пакуль ідзе паўнамаштабная вайна ва Украіне. Светлана Тихановская ў сваю чаргу на гэтым вось міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве заявіла, што для яе не стаіць пытання, ці пераможа Украіна вайне. Адзінае пытанне – калі. І цытата: «Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперы. Яна змагаецца за права жыць у міры, і лёс маёй краіны Беларусі таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі». І напрыканцы прамовы: «Я перакананая, калі Беларусь стане свабоднай, нашыя гарады і рэгіёны з абодвух бакоў мяжы адновяць партнерства і супрацоўніцтва. І гэта ўжо не пытанне, ці адбудзецца гэта, пытанне толькі калі». Зноў жа, гэта была цытата са слову Светланы Тихановскай. Яшчэ адметнае такое відэа і вельмі сімвалічнае, калі беларуская дэмакратычная дэлегацыя наведала, падышла да будынка амбасады Рэспублікі Беларусь у Кіеве, і бачна, ў якім стане папросту ганак гэтай амбасады. Як Анатоль Лебедзька параўнаў гэта з Чарнобылем, то бок усё запушчана, зарасло, і такі даволі высокая расліннасць, некія ўжо дрэвы растуць папросту на ганку, на прыступках, на пляцоўцы каля гэтай амбасады. Так што вельмі ўсё сімвалічна і па-свойму гістарычна. Зараз давайте паслухаем меркаванне з боку. На фоне росту напружанасці ў рэгіёне краіны Балты ўсё часцей сутыкаюцца з пагрозамі гібрыднай вайны і рызыкамі прамых інцыдэнтаў, звязаных з расійскімі беспілётнікамі і ваеннай актыўнасцю каля межаў НАТО. На гэтым фоне візіт Тихановскай у Кіеў становіцца часткай больш шырокага палітычнага кантэксту рэгіянальнай бяспекі. Пра гэта разважае камандзір узводу кіравання беспілётных сістэмаў у ва ўзброеных сілах Украіны Андрэй Кушняроў, які ацаніў магчымасці нападу Расіі на Балтыку.
2: У мене теж є ряд знайомих в Вільнюсі. Вони, ну, дуже їм сподобалось, коли сигнал тривоги, коли літає безпілотник, коли в новинах це один, ну, там навіть декілька безпілотників було, наскільки я знаю. Це в Україні вже тут всі звикли плюс-мінус. Там один-два безпілотники не сприймаються взагалі нічим. На фоні всіх цих новин, да, то в країнах Балтії, звісно, люди, ну, абсолютно оправдано, ну, прощупування, да, оце така ескалація. Вони відбуваються вже, ну, доволі тривалий час, тобто більш року. Вже ми бачили перетин кордону, навіть якісь такі, ну, невеличкі, але були такі спроби, були там і на лодках щось їздили, от теж там перетинали кордон з білоруського боку, там, з російського боку. Безпілотники літають, ну, вже якийсь час були там. Ми не бачимо особливої активності на цьому напрямку, тобто з боку самих там Литви, Латвії, Естонії. В Естонії досі не готова лінія оборони, там фактично, ну, є забор. Так само історія в Литві, Латвії, там є забор супротимігрантів, але вміняємо якихось укріплень, навіть на рівні українських, я вже не кажу про те, що треба робити набагато краще, на кордоні ні з Білорусію, ні з Росією, в Балтії немає фактично. Ну, ми бачимо великий час реакції, от відповідно безпілотник встигає долітіти там, прямо до столиць країн і ну, нічого особливо не відбувається. І якщо не буде реакції далі, то будуть продовжувати і ескалювати цей тиск.
3: Наскільки можна довіряти інформації з британських СМІ, які пишуть, мовляв, Росія включила некий могутний РЕБ-магніт у Калінінграді, і тому бойові дрони частяком залітають, я так розумію, з території України у Білорусь і України-Балти.
2: Таку інформацію публікують прямо там достовірно, ми не можемо знати, бо це по повідомленням там, ну, розвідки, я думаю, це може бути як або достовірна інформація, або спроба вкинути якусь тезу, але ну, в Росії, Калінінград, це вважається частиною Росії, це є частина Російської Федерації, відповідно, у них там доволі багато всього стоїть в плані військового, це така фортеця, це укріплена військова база, там і флот, там і куча всяких радіолокаційних обладнання, відповідно, там може бути, ну, що завгодно.
3: Ми бачимо, що ще учора Росія попередила, що може нанести масований удар по Києві і закликала дипломатів покинути столицю, що в Україні так само відбувається в Світлані Тихановській, і ми бачимо реакцію послів, які не збираються покидати Київ, що ж таки відбувається, і як пов'язані всі ці ідеї?
2: Тихановська там начебто поїхала кудись в бік Чорнобиля чи щось таке. Європейська дипломатія, ну, начебто вже сьогодні там заявила про те, що ніхто покидати Київ не збирається. От. І знову ж таки, це чергова спроба на словах зробити якусь ескалацію, бо ну, по великому рахунку вони як обстрілювали Київ, так і продовжують обстрілювати. Я думаю, ні у кого нема сумнівів в тому, що ці обстріли ну, будуть продовжуватись. Тут не треба бути великим експертом, щоб сказати, що найближчими днями очікується там очередної, позачерговий великий обстріл Києва. Це вірно, ну, в цьому вже кілька років. Ми бачимо постійні ці обстріли. Що таке великий, що таке найближчими днями? От тут питання, які будуть саме об'єкти, ну, спроби, які об'єкти буде вразити, що отримається. Але ну, нічого нового тут Росія не може зробити, бо вони вже роблять те, що, ну, що вони можуть по максимуму. У них із якихось додаткових козирів в рукаві, але не лишається тільки ядерна зброя, ну, яку явно ніхто по Києву найближчим часом, принаймні, ну, приміняти, стосовувати не буде. Ну, очікуємо надалі обстріли. Це буде продовжуватись, поки не буде знищена там Алабуга, поки не буде ну, знищені спроможності Росії наносити взагалі ці обстріли. Ніяка ПВО не здатна перехопити 100% того, що летить. Ну, там, це неможливо, особливо враховуючи те, що росіяни намагаються виснажити наше ППО, так же, як і ми намагаємося виснажити їх ППО.
4: Таке питання. Коли ви, наприклад, почули про те, що в неділю Макрон позвонив Лукашенку, яка була ваша перша думка? І які ви бачите виніки після цього дзвінка?
2: Так, ну перше, що приходить на ум, це дзвінки в лютому 22-го, да, там 20 лютого і 26-го, якщо не помиляюсь, тобто до початку і після початку. Але я думаю, що тут ситуація трохи інша. Це не був дзвінок в плані тільки сказати «не вздумай щось робити». От, бо, да, ми бачили там перевірку боєздатності білоруської армії, до речі, яка провалилась, бачимо зараз, і спробу якось підтягнути білоруські ВПК. Бачимо, там бачили це і закриття прикордонних територій, ну, тобто, от, і так зване ядерне навчання, от, і заяви там гучні з боку з білоруського боку, з російського боку, з українського боку багато заяв, да, про те, що Росія ну, пробує втягнути Білорусь в війну. Знову ж таки, абсолютно не нова ситуація, це відбувається там з 22-го року. Можна навіть сказати, з 21-го. Ну, не тільки, я думаю, про це був дзвонок Макрона, що такі дзвонки – це ніяк звичайні дзвонки між там громадянами там якось одної або двох країн. Плануються, є план, про що було ну, спілкуватись, вони погоджуються обидвими боками. От, відповідно, там є своя повістка. А скоріш за все, повістка була трохи більш широка. Ну, бо що ми бачимо? Ми бачимо переговорний трек США, ми бачимо переговорний трек Польщі, ну, з Білоруссю. От там повістка там калій, да, доволі важлива світова повістка. Тобто Білорусь може бути як союзником Росії, так і трошечки відповзати. А скоріш за все, Франція намагається відкрити помімо американського і польського треків ще й власний трек. Взагалі, ну, французи намагаються тривалий час, да, бути одним із лідерів якщо не центральним, то в першій двойці чи тройці політичних лідерів Євросоюзу. Друге, на що б я звернув увагу, це зараз знов-таки почалася розмова після полувиходу США з переговорів між Росією і Україною. Зараз знов почалася розмова про те, що Євросоюз хоче, можливо, оновити якісь власні перемови з Російською Федерацією про припинення війни. Прям власний європейський трек, який буде, ну, більш там і українські інтереси, в першу чергу європейські інтереси, звісно. Ну, напрямі перемови з Росією почати, ну, не так просто, а закидати деякі тези через Лукашенка в цілому не нова історія.
3: Ну і на гэтым фоні бачым візіт Ціхановської в Україну. Як ви його оцінюєте?
2: Привести воно фактично до нічого не може, бо у Ціхановської фактичного впливу та в Білорусі, ну, нема. Вся інфраструктура процесна, яка була, вона була знищена ще в 22-му році, і потім планомірно знищувалась от прямо аж до сьогоднішнього моменту. Тобто, а без інфраструктури ніякого впливу бути не може, це так не буває. Сказати про те, що Тихановська є представником всіх, ну, всієї білоруської діаспори, ну, теж, мабуть, буде занадто сильно, але як такий для України символ Білорусі, яка, ну, можливо, Білорусі без Лукашенка, да, Тихановська відіграє свою роль. Це більш спроба окреслити власний трек стосовно Білорусі, тобто от США там активно намагаються взаємодіяти з Білорусію, да, там щось поляки потихеньку намагаються якийсь свій трек, да, от, можливо, Франція знов-таки, ну, в черговий раз це робить. І, а Україні теж, відповідно, треба показати свої якісь, свій план дій, свій трек, який вони хотіли проводити стосовно Білорусі.
0: Это был командир завода керования беспилотных систем во Збройних силах Украины Андрей Кушняров. Додам, что сегодня, как мы уже почули у новинах, отбылась встреча Светланы Тихановской с Владимиром Зеленским. Эта гутерка отбывалась за зачиненными дверьми. Присутничали так само дарацы Тихановской, Франок Вячорка и Денис Кучинский. Ее наместник в объединенном переходном кабинете Павел Латушка так само был на этих перемовах. Обмерковали пытания по сотрудничеству с белорусскими дем-силами, у приватности про створение межведомостной группы и призначение спецпредставника по Беларуси, каб вырешать конкретные проблемы. И так само говорили про санкционный тиск на режим Лукашенко. Тихановская означала, Украина разумея, что Лукашенко соагрессор и николи ему гэтага не пробачить. Про конкретные проблемы белорусов во Украине у нас будет наступный материал про две хвилины.
5: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським помежжі.

0: Главной проблемой белорусов в Украине остается легализация. Однако визит Светланы Тихановской делегации в Киев может становиться поуплывать на эту ситуацию. Такое меркование выказала громадско-политичная дядька Ганна Грабенчкова в разговоре с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: З якими проблемами, головним чином, по ваших заувагах, сутикаються білоруси в Україні? Що ви чуєте, які відгуки?
2: Найчастіша проблема – це проблема міграційна, бо білоруські паспорти, які скончилися, зараз приймає влада України за законодавством виключно, якщо в тебе є контракт ЗСУ. Ніяких інших варіантів наразі нема. Тобто жінки не можуть податися на легалізацію, не можуть отримати довгі посвідки, наприклад, на ПМЖ в Україні. Про чоловіків, собственно, так само. Да, якщо ми кажемо не про тих, хто воює за Україну. В принципі, це, напевно, головне питання, що, типу, легалізація, нема документів і, ну, звісно, навіть якщо в тебе є документи, процеси виїзду-в'їзду в Україну, це так само досі, ну, бо Білорусь вважається соагресором і при перетину кордону ти маєш пройти погодження СБУ, тебе мають депутати і навіть мене, я постійно їжу в Україну, в мене є документи дійсно в Україні, я жінка, мене знімають, мене тримають, останнього разу теж мене тримало 12 годин на кордоні, бо ми досі все одно вважаємося загрозою.
1: Чи є у вас якийсь свій відказ на питання, яким чином зробити так, аби українські середки масової інформації частіше розповідали українцям, на угол, тим людям, які знаходяться тепер на території України, про ситуацію, у якої живуть, існують тепер білоруси, у першу чергу емігранти, які були вимушені з'їхати по політичних менавіть причинах?
2: Так, я думаю, що в ЗМІ це треба обговорювати обов'язково, постійно, бо насамреч людям, в яких все добре з документами, вони не можуть уявити, з чим ти сутикаєшся просто щодня, коли в тебе нема тупо дійсного паспорту, бо це пункт номер один будь-якої подачі. Так само і якщо ти емігрант, ти втікач з Білорусі, більшість процедур, вони досі старі, вони не переписані, і там можуть бути пункти з розряду справкою несудимості з Білорусі, чи якийсь документ з архіву, тобто те, що неможливо дістати. Так, про це треба говорити, і я, звісно, розумію, я думаю, всі розуміють, що Україні на першому місці буде все ж таки Україна, її питання, бо це воююча зараз країна. І подібне питання, щоб їх вирішати, їх має якраз таки вирішати Координаційна рада Офіс Світлани Тихановської, бо це можна вирішити виключно через контакти одразу дуже високі на рівні Зеленського.
1: Чи можемо ми прокоментувати ситуацію, у якій тепер знаходяться в Україні волонтери і доброохотники, їх моральний стан?
2: Насамреч, мені тут важко судити. Я не впевнена, що я можу казати від їх імені. В принципі, як себе можуть почувати люди, які в них може бути моральний стан в країні, в якої вже більше 4 роки йде війна. Але дивлячись на це, наприклад, коли я приїжджаю в Україну, бо я дуже багато там провожу часу і зіткаюся з людьми, з волонтерами, з доброохотниками, білорусами, є відчуття, що вони там, їх моральний дух сильніший, ніж наш тут в безпеці.
0: Нагадаю, что Светлана Тихановская сустрелась сегодня с Зеленским. Это был голос дядьки Ганны Грабенчиковой. Про проблемы белорусов в Украине дознаемся так само у другой половины этой годины. Напереди у нас будет прогноз на дворье и экономичные новины.
3: Рация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация».

0: Працягнем украінскі тэмат у сувязі з візітам Святланы Ціханоўскай ва Украіну. За візітам мы сочым, у тым ліку праз прэс-службу, праз розныя крыніцы будзем даваць усю актуальную інфармацыю. Хіба што вось пра што мы яшчэ не гаварылі, што сярод такіх сімвалічных жэстаў менавіта сёння ў другі дзень візіту Святлана Ціханоўская ускладала кветкі, у прыватнасці беларускім героям і удзельнікам революции годности, Михаилу Жизневскому, у приватности белорусу, герою Небесной Сотни, Павлу Шарамету, журналисту, які загинул у Киеве, и, что так само вельми истотно, Владимиру Короткевичу, помник, якому усталеваны у Киеве, и у приватности Тихановская сказала, что Владимир Короткевич фактично открыл Беларусь для самих белорусов, и он вернул нам историю, годность мовы и разумение того, что Беларусь — это европейская нация с глубокой культурой и своей уникальной историей. Тем часом визит Тихановской в Украину выкликал новое обмеркование белорусской эмиграционной политики. Частка назиральников называет его важным символичным кроком, але гучать и критичные оценки относно того, что этот крок отбылся запоздно и без выразного стратегичного эффекта, так бы мовить. Про это у приватности каже сябра выборчей комиссии координационной рады 4-го скликания Ярослав Бекеш. Он отзначае, что визит у цяперашнім выглядзе хутчэй дагаджальныя, чым ініцыятыўны.
1: 1 сакавіка 22 года, калі Расія пачала вторжэнне, ўжо там пайшла на Кіеў. Я прачнуўся з раніцы, бачыў гэтыя навіны, і першае, што калі шок прайшоў, і там пазваніў там сваім сваякам у краіну, я напісаў ліст Святлане Георгіевне Ціхановскай. С мольбой, ну, як реагаваць, і тады все гэта было актуальна. І галоўным і першым пунктам там было: калі ласка, ад імя беларускага народу, ні хвіліны не чакае, едзьце ў Кіев, рэпрэзентуйце нас там, нашай краіны ідзе гэтая атака, і калі зараз гэта не зрабіць, ну, то мы страцім табе і годнасць і адносіны з Украінай на некалькі гадоў. Гэты ліст у мяне ёсць, канешне, я не быў пачуты, і думаю, што зараз то добра, што гэтыя стасункі развіваюцца. Важна, гэта вельмі-вельмі позна, ну, спалі ўсё, што можна, я не ведаю, да чаго яны зараз могуць прывесці, ну, трэба разумець, яны ж таксама не ў вакууме. Яны разгортваюцца на фоне іншых працэсаў. Там украінскі бок, прычым ён жа не гамагенны, давно ўжо ідзе там перамовы з беларускім бокам. У тым ліку, ну, калі памятаеце, партію палітзняволеных адправілі в Україну, там таксама не просто так. Європейські лідери вже рихтуються до там відчинення завіси над перемовами, які вони ведуть з білоруським боком. Я вже не буду казати про американський трек. Це все вже відбувається. І тому візит Світлани Георгіївни в Київ, ну, це... Як я вже сказав, з одного боку добре, а з іншого боку є ще одна риса, яка свідчить, що, ну, ми демократичні сили, ну, знаходимося весь цей час у реактивній позиції. Ми реагуємо на зміни, коли вони вже ось просто нас по башки б'ють, ми там нечто робимо. Ми не формуємо повестку, хотя такие надчинности были и несколько разов, а ось плетемся у хвосте. И это сумно. Але лепей так, чем не я. Так что вот мое ставление такое. Я думаю, что с места в этих встречах нема. Это политес. Зараз ён дарэчны.
2: І ви, як сябра виборчої комісії, яка тільки-тільки відпрацювала по праці над вибранням Ради 4-го скликання, причому ви вступили після вельми остро критично по виніках. Наскільки на сьогодні, під час візиту Світлани Ціхановської у Київ, репрезентується координаційна рада? Чи на ній імплементовано в цей процес?
1: Я лічу, що зараз нема ніякої координаційної ради. А є, як кажуть на фабриках, на заводах, болванка, з якою можна було б побудувати ще, коли на то будет политическая воля и Запад одна, ну, я имею в виду, от белорусов, которые не умонтированы в политические структуры, ну, можно побудовать еще. Но сейчас, ну, это худшее великое, я выясню, это структура, это великое НДА, мощным адвокаси, международным адвокаси компонентом, не вельми добро внутри побудованная, а это такая, ну, партия большести. Институты сами по себе ничего не варты. Они варты только, когда складываются в систему, и система працует.
0: Особенно Ярослав Бекеш закранул и удел координационной рады в таких международных процессах. На его думку, роль КРУ в подобных визитах покуль застается худшей представничей, чем реально уплывовой. По вот для Бекеша украинский керунок застается ключевым для белорусской демократичной супольности. Однако проблема не у самих сустречах, а у тем, тиснуе системная политичная линия и долготерминовая стратегия. Ну, будем сподеваться.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Світлана Тихановська і президент України Володимир Зеленський 26 мая зустрілися в Києві під час міжнародного саміту городів і регіонів. Перелічуючи гостей форуму, Зеленський під час своєї промови відзначив, що Білорусь удільничає в такому форматі вперше. Цитую, Лукашенко сказав, що вже час зустрітися президентом України і Білорусі. Зеленський зробив паузу і поглядів у залу, заусміхавшися. І цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана. Светлана Тихановская выступила с промовой одразу после Зеленского. «Мы, белорусы, так само несем отказность за то, что отбывается в Украине. Але я прошу вас поделять злочинный режим Лукашенко, який служит России, и белорусский народ, який стоит разом с Украиной. Многие белорусы уже допомагают Украине, як доброохотники на поле бою, як партизаны, які чинят саботаж супроти российских войск и оферуючи гроши на украинскую армию», – отзначила и она. Пазні відбулася зустріча Тихановської і Зеленського за зачиненими дверима. Безумовно, візит Тихановської у Київ і зустрічі там на найвищому рівні може назвати, по-перше, великим політичним поспіхом команди Тихановської, а по-друге, красомовним свідченням сьогоднішнього ставлення України до режиму Олександра Лукашенка. Після початку повномасштабної війни відносини поміж українськими політиками і білоруськими демократичними силами за межою були складаними. У Києві многі глядели на Білорусь перш за все як на територію, откуль ішов наступ російських військ, а на білорусів як на людей, які нічим не заперечили агресії і диктатури. Сьогоднішня зустріча означає, що Київ нарешті визначився. Поміж білоруським громадством і білоруським режимом по українським баченні є розниця. Тое, что белорусские демократичные силы и громадскость доказывали все эти годы войны, нарешті было зафиксовано на официальном уровне. Украина все ж отделяет белорусский режим от усіх белорусов. Одночасово гэтая сустрэча – элемент психологічнага і палітычнага ціску персанальна на Александра Лукашенку. Мы назіраем, што Київ все больш рэзка выказваецца на адрес афіцыйнага Мінску і асабіста Лукашэнкі. Украіна апошнія паўгады змініла сваё стратэгічнае стаўленне да мінскага рэжыму. І выклікана гэта было ў тым ліку рэакцыі на дзеянні Беларусі, такія як размещэнне ядзернай зброі, размещэнне арешніка, сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком акупаванай Расіі тэрыторыі, павелічэнне працы беларускай прамысловасці на расійскую ваенку, цяпер яшчэ і ядзерныя вучэнні 19-21 мая. Все гэтыя дзеянні, мякка кажучы, можна назваць неаднаразовымі і недружалюбнымі крокамі афіцыйнай Беларусі ў бок Украіны. У 22-23 годах в Украине из неких загадковых для меня причин еще иставала надея, что Лукашенко будет триматься хотя бы в межах неутягивания. Але теперь в Киеве все меньше верить в его здольность альбо ожидание дистанционоваться от Кремля и ягоную махчимость не выконать загад Москвы, коли таки все ж поступить. Днями і Зеленські, і інші українські офіційні особи видали доволі виразні попередження Мінську. Коли білоруська територія знову буде

0: Зна як плацдарм для наступу на Київ або інші регіони України, Білорусь на гэты раз уже не будет восприниматься просто як невинный соудельник, а стане самым сапраўдным удельником и, відповідно, легитимной целью для удару в отказ с боку Украины.
1: Политика с Віталем Циганковым.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Шоу-биз.
3: На Еврорадио новини шоу-бізу. Виступ гурта «Кетсай» став одним з головних моментів церемонії American Music Awards у Лас-Вегасі. Колектив представив кольоровий динамічний номер з пісні «Pinky Up», яркую театральну постановку у стилі гіперпоп і EDM. Виступлення пройшло у декораціях імпровізованої чайної простори, де все було виконано у ружових кольорах, а удільниці гурта з'явилися на сцені з великим ружовим плюшевим медведем. Незабаві після виступу «Кетсай» отримали узнагороду як лепший новий артист. У своїй промові удільниці подякували фанатам і відзначили, що для їх важно представляти різностайність і культурну ідентичність. Актриса і телезорка Ліза Рина заявила, що не підтримує уділ реаліті-зорки Спенсера Прата у виборах мера Лос-Анджелеса. Своє міркування яна виказала на червоній дорожці American Music Awards у Лас-Вегасі у розмові з журналістами. Рина значила, що покуль не визначилася з підтримкою у виборах, але виступила супроти того, каб у політику йшли представники реаліті-телебачення. Яна підкреслила, що гэта уже проходили, згадавши приклад Дональда Трампа, чий політичний рост почався після уделу у шоу «The Apprentice».

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 27 травня, у сераду надвор'я у Беларусі продовжить визначати атмосферні фронти, які переміщаються з півночі Європи, і прохолодні повітряні маси. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, раніцею і днем на більшій частині території країни пройдуть короткочасові дожди. В особних районах чекаються навальниці, вітер західний, умірений, ночью паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 8 до плюс 11 градусів. У повньово-західних районах Беларусі від 14 до 16 градусів тепла. Днем температура в складі від плюс 14 по повночі до плюс 21 градуса по повдні Білорусі. Атмосферний тиск уночі буде падати, днем істотно не зміниться. 28 травня у четвер доб'ється вплив фронтальних розділів холодних повітряних мас, які поступають з півночі Європи, чекається облачне з проясненнями надвор'ям, на більшій частині території республіки пройдуть дожди. Вітер повночно-західний, паривистий, ночью місцями у многих районах моцний паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 4 до плюс 8 градусів, днем чекається від плюс 11 до плюс 16 градусів, по повднєвому заході Білорусі до плюс 19. У п'ятницю 29 травня на більшій частині території країни чекаються так само короткочасові дожди, вітер повночно-західний паривистий, ночью місцями моцний паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 3 до плюс 7 градусів, днем чекається від плюс 10 по півночі країни до плюс 19 градусів по повднєвому заході Білорусі. Ось таке надвор'я нас, дороженькі, чекає тягом бягучого працівного тижня. Робіть висновки, коли будете планувати свої перемішкання. Гурт The Rasmus, First Day of My Life. Так гучить гэты трек.

Світлана Ціхановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Білпол назвав ще одну білоруську компанію, яка допомагає Росії у витворчості боєприпасів. У Білорусі на 80-му годі життя померла поетка Раїса Боровікова. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Варто чекатися.

0: Dokładnie zrozumiała.
1: Ta praca była w 21. Kalib właśnie patrzał się kryzys migracyjny na granicy polska-białoruska. Była taka sytuacja w Usnarzu Górnym, czyli to Miejsz-Bolsz. Białoruś, tak, dokładnie. Tam była taka sytuacja, że to przyjechała Siemija, że nie pamiętają, czy to z Syrii, nie pamiętają, no nieważne. Siemija, maci, baćka, paru dzieci i żona była w ciąży i ona pomiorła. I po prostu to dla mnie nie było bardzo trudne. Nawet nie mogę przedstawić jakby takiej sytuacji, ale nawet to, że my czytali abchety, tak, to już było trudne. I wyszła tu pracę, heta już kołychanka, luli, wylecieli kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Hetu kołysanku śpiewała tak samo moja babula na Białostocznie. A hetu pracę wyszła na kocy kupa swoich dzieciach maleńkich. I podumała, że to hetu ludzi siedziać u lesie, i że to sami taki bezpieczny dom jest u rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewaje kołychanku. I zawsze, gdzie pokazuje hetu pracę, kupiajemy gazety tutaj szyja. Kap cały czas przypominać, czy właśnie to i kryzys jeszcze jość. No jość my się znajem, że to na świecie u w ogóle jość wielmi mnoha ciapier raznych kryzysów. W każdym bądź razie idzie pracheta kap przypominać, że to kryzysy jość.
2: Jość pytanie.
1: Jość pytanie, tak.
2: Prawda, że tutaj podarowanymi nitkami wyszywajcie?
1: Tak. A skruznajcie. Wow, dziękuję, super.
2: Tak.
1: Tak, muszę wskazać, że trochę to do moją pracę. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła Damianie i skazała: słuchaj Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj Gosia, i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chociaż nitak. Ja mówię, haczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitak, tak. I tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja ciepier, że ona tak samo cieszy się z hetach, a tak, że to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, także to dziękuję, wielka je. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
3: Дякуючи Белостоцькому центру білоруської культури, эта вистава приїхала до нас. Это в основному все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре домовляєшся, ну все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби вільні тішимося, що вільнянчуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом, навіть на гэтих вот на літографіях, де він живе. Так що тішимося вільно, що це вистава.
4: Центр белорусской культуры – это новая установа культуры, как бы подвигал своими подлазское воеводство листопаде 2023 года, а деяничаем от студеня 2024 года. И для нас это великий гонор сотрудничать с Вильнинским белорусским музеем имя Ивана Уцкевича, установа, якая мае больше 100-годовую традицию. Так само приятно, хочу вам сказать, что авторка этой выставы Малгажата Дмитрук, и она с Бельска Подлазка, это старожитный город Подлазского воеводства, и это мой так само родный город. Хочу так само подяковать Министерству культуры Литвы, как бы представляю министра культуры Гинтерес Джовенас. Для нас это вельми важно, бо мы маем подтримку и допомогу завсёды, а от Министерства культуры Литвы у нас сотрудничество и с музеем Уцкевича, и с іншими установами культуры.
5: Małgorzata to mastaczka, jaka mogła swoją twórczość pokazywać u ramkach wystawek i u Muzeum Współczesnego Mastactwa, i u MoMuzeju w Wilnie. I ona pracuje w taki sposób i jeśli tak docenia na jej mastaczkę, że to prezentuje jej pracy w całym świecie i indywidualnych wystawki i u komandach z innymi mastakami. Także to ja baczył tę pracę i nawiedła tak samo współczesne muzeum u Wilni. I rozumiem, że to tam tak samo jej na miejsca. Ale poczynając z tego, że to dla nas ważne jest.
2: Z białoruskiego
5: miejsca i rozumieją, czy to historia muzeja u Wilni, Белорусского музея, и она больше за 100-годовая, то мы как бы не забываем про то, что она началась в 20-х годах минулого стагодия. И разумеем, что ты, все люди, которые работают сейчас на этом музее, как утримовывать его, как захавать то, что захавалось, ну, видимо, что по первому музею речи разошлись по разных других працовках, але то, что захавалось, что есть, это вельми важное. И тому личим так само нашей миссией, когда маем публичную установу в Польше, которая занимается белорусскими темами, подтримливать такие установы. И как с упольными справами, с упольными подеями подкрешливать просто нашу ролю об'єднування білорусів. Адкуль вони б не були, де б вони не жили, чим не займалися, коли маємо такі місця у світі, так варто разом супольно працювати, діля супольної справи.
0: Ви прослухали репортаж Тетяни Смоткіної «Люди помирають у лісі. Лінія переходу». У репортажі гучали голоси професорки і мастачки Малгожати Дмитрук, директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, намісниці Центру культури у Білостоку Ілони Карпюк, директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Картіс і былого політв'язня і профсоюзного лідера Геннадія Фядині.
6: Репортаж на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Радіо Рація. Мельник.
7: Берести.
6: Бероза.
7: Білая Подляска.
6: 99,2 FM. Білоруська Радіо Рація пропонує.
8: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рация». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
9: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
8: Сайт белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
10: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
6: Белорусская радио «Рация» пропонуя.
8: Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
11: Украина переможе, одинное питание коли, заявила Светлана Тихановская у Киеве. У Европе спробуют вырешить проблему большего утягивания Беларуси в войну. Политолог Змитер Балкунец заочно осуждены на 12 годов зняволения. Про гэты да іншы новины про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Тихановская, Радіо Рація. Рація.ком.
1: Світлана Тихановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Білпол назвав іще одну білоруську компанію, яка допомагає Росії у витворчості боєприпасів. У Білорусі на 80-му годі життя померла поетка Раїса Боровікова. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкажу Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: його серденька співає. І хоча рос на драніках дисалі, але у душі я горний геноцвалі. І раз я ще застався інтелект, я вивучу грузинський альфабет. Продемонструю інтелект, а? Ну, вивучу грузинський альфабет. Хай буде.
1: Ані, бані, гані, доні. Я пяшчотний, як мацоні. Ені, віні,